KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Mazā sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

paklausīties raidījumu. Es jau baidījos, ka nebūs neviens. It kā jau tāpat jūs zināt, ka ir tāds Little Freddy ar savu mazo sestdienu un nav jau obligāti jāklausās. Galvenais ir zināt, ka kaut kas tāds ir. Ar grāmatām un filmām ir līdzīgi. Kurš gan ir pieveicis apjomīgo Donu Kihotu, bet vienalga zina, ka kaut kas tāds ir. Robinson Crusoe arī droši vien ne visi ir lasījuši, bet priekšstats un ideja skaidra. Pat lielo grāmatu Bībeli droši vien, pat daudzi īsteni kristieši nav tā, nu tā riktīgi izlasījuši no A līdz Z, jā. Ar mūziku arī ir iespējams tāpat. Tagadējie jaunieši varbūt ir dzirdējuši par tādu Pink Floyd vai Led Zeppelin. Dzirdējuši ir, bet klausījušies nav. Visiem, kuri dzird un klausās mazo sestdienu un iespējams, nekad nebūs dzirdējuši izpildītājus, kurus jūs dzirdēsiet šīs stundas laikā, un arī dziesmas, kuras nekad iepriekš noteikti nebūsiet klausījušies. Jā. Sāksim ar austrāliešu grupu Sherbet un dziesmu How.

Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas

0: vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: nav vredis un mazā sestdiena.
1: Nu, iespējams, neko no iepriekšā manas piedāvātā jūs agrāk nebijāt dzirdējuši. Nu, bet bija feini, vai ne? Pirmā bija austrāliešu grupa Sherbet ar savu hitu How Zat, un pēc tam New Jersey's grupas Looking Glass grāvējs no 70. Gada sākuma Brandy. Bija ārkārtīgi populāri 70. Gadu sākumā, bet teikšu atklāt tikai pats nesen, var teikt, taisot un veidot šo raidījumu, uzzināju par šīm dziesmām un atzinu par dikti labām esam. Vēl salīdzinošie nesen uzzināju par angļu filmu Stardust un popzvaigzni Davidu Esseksu. Jā, Davidu Esseks jau zināja, bet nu, viņš ir dzies filmu Stardust galvenajā lomā. Tur viņš tēlo 60. Gadu rokzvaigzni, tādu iesācēju, kurš laužās iekšā lielajā šovu biznesā. Nu, manā rīcībā ir filmas soundtrack dubult albums, no kura es jums šo to šodien paspēlēšu. Filma izlaista 1974. Gadā. Darbība, kā jau teicu, norisinās 60. Gados, tādēļ arī ļoti daudz brīnišķīgas mūzikas šajā albumā tieši no 60. Un ne tikai britu izpildītāji, bet arī amerikāņi. Nu, lieki būtu piebilst, ka es šo filmu neesmu redzējis. Jā, nu tāds mums šodien tas stiliņš, kā tagad moderni saka, vibes, jā. Neredzēt, nedzirdēt, bet zināt par to, jā. Lai varētu piedalīties, kā saka, sarunās. Sāksim ar, nu, droši vien jau jums tomēr pazīstamu kompozīciju grupa The Chiffons un One Fine Day. Soundtrack Stardust.

0: Μάζα Σέστηλε.
1: Luka, mūsu ar tāda diezgan retā sadaļa ar jeb, uz diviem zirgiem, jā. Un pagaļ, tur vajag īpašo mūziku. Oh, uz diviem zirgiem. Jājam. Nu labi, šoreiz galvenais varons ir rock dziedātājs Chris Thompsons, kurš iespējams atkal daudzi no klausītājiem nebūs šādu vārdu dzirdējuši, kaut gan Chris Thompsons tiek uzskatīts par vienu no labākajiem klasiskā roka vokālistiem. Vislabāk viņu var sajust un dzirdēt Manfred Mann's Earth Band ierakstos. 70. Gadu vidū viņš parādījās grupā un visu satriec ar gabalu Blinded by the Lights. Nu, principā, tas arī ir lielākais šīs grupas Manfred Mann Earth Band hits. Vēl var pieminēt tāds hits kā Davis on the Road Again, You Angel You. Un tur arī ir brīnišķīgais Chris Thompson vokāls. Nu, mēs viņu dzirdējām arī iepriekšējā raidījumā, varbūt kāds atcerās izpildot dziesmu Kalifornijā. Un laikam jau vienīgais, kas neļāva šim izcilējam vokālistam kļūt par tādu, nu, tādu atpazīstamu zvaigzni kā Roberts Plants vai teiksim Rod Stewarts, droši vien bija tāda viņa necilā āriene. Tāda papliku pierīti, lielas brilles, viņš tā vairāk izskatījās pēc tādu kārtīgu grāmatveža. Paralēli Manfred Mann albumam Angel Station, brīnišķīgs albums, Chris Thompsons jau rosījās uz otra zirga, kad nodibināja savu grupu Night, un pat ar vienu hitu tika UK čārtos. Tomēr pēc diviem albumiem šīs grupas izpildījumā viņš atgriezās tomēr pavisam uz Manfred Mann taciņas. Lielais hits no Night, Hot Summer Nights būs dzirdāms pēc kāda brīža, bet pirms tam mēs patīksmināsimies par šo te Manfred Mann's Earth Band skaņdarbu no albuma Angel Station, stracīt Boba Dylana dziesmu. Bobs Dylans ir izteicies, ka nu, šis ir labākais viņa dziesmas covers. Vokāls, kā jau teicu, Chris Thompsons.

0: Manfred Mann, Earth Band un Chris Thompsons kā vokālists un pozīcija You Angel You. Chris Thompson solo grupā Night un kompozīcija Hot Summer Nights, vienīgais šīs grupas hits.
1: Rockin' with Little Freddy.

Summer Night un Chris Thompson grupa Night. Nu, manuprāt, tomēr labāk viņš izklausījās grupā grupā Manfred Mann Earth Band. Bet labi, kā saka, lejam tālāk. Pirms brīža jau aizāķējām tēmu par muzikālo kinofilmu Stardust, kur galvenajā lomā Davids Essex. Lielbritānijā viņš bija ārkārtīgi liela zvaigzne, nu, bet mēs šajā padomju galā viņu pirmo reizi iepazinām uz pašas mazās sestdienas ēras robežas kinofilmā Sudraba sapņa braucējs, jā. Atceraties arī galveno tēmu un dziesmu Silver Dream Machine, ārkārtīgi jauks priekšnesums, jā. Tā kā sāksim ar to un pēc tam varbūt pārliksim atpakaļ pie kinofilmas Stardust soundtracka, atgādina Davids Essex šajā te kinofilmā ir galvenajā lomā. Nu to, Silver Dream Machine, Davids Essex.

0: aqui no filme Stardust a David Essex, galvenā ja lomā es David Essex, pirms tam dzirdējām jaunākā dziesmā Silver Dream Machine. Tas soundtracks ir tik labs, ka nu būs jau tā filma vien jānoskatās. Skatīsimies abi, jeb kopā, jūs savā vietā, es savā. Un tāpēc tam salīdzināsim iespaidus, jā. Stardust, 74. gads. No šī albuma tad arī Matthew & Son un arī nākamā kompozīcija Barbaras Lewis izpildījumā. Fantastīs kromatis gabals Baby, I'm Yours.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Little Freddy, os Lies Jesse.
1: Jā, uzlaidīsim Jesse, nu, es jau tādā starp džēza kategorijā vienmēr ieskatos, un tas tāds džēza fusions, ļoti populārs, liek, 70. gados, un pēdējā laikā klausoties dažādu mūziku, arī senos krūnerus vai visādas džēzists, bieži vien uzdros standartu uz kolosālu kompozīciju, un tā viņa iepatikusies, tā ir kompozīcija Flamingo. To izpildīja Katarīna Valente, gan Henry Mancini orķestrs. Flamingo ir viena no tām melodijām, kuras, kā saka, dzīvo jau vairāk kā 80 gadus. To radīs ir ukraiņu ebreju izcelsmes komponists Teodors Groja. Groja. Jā, pirmo reizi ierakstīja 1940. gadā, un to veic Duke Ellington orķestrs, nu, bet, kā jau teicu, nepārtrauktas cover versijas, nu, pat karavēra versijām tās pat nevar saukt, jo džezā, ja, nu, ir kāds standarts, nu, principā to traktē un interpretē gandrīz visi. Šoreiz paklausīsimies argentīnieti Lalo Schifrinu. Brīnišķīgs 78. gada albums Black Widow. Un lūk arī šajā albumā labs izpildījums. Tas viegls vasarīgs, kā jau pienākās Flamingo. Mazā sestdiena un Little Freddy. Maudām!

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Ļoti easy, ļoti labs variants dziesmām Flamingo. Kompozīcija, principā, instrumentāli, bet, protams, šeit dzirdēt arī dziedošie varianti arī ļoti labi. Šis ir Lalo Šifrins, diriģents, komponists, aranžētājs, pianists. 78. kāda versija no tāda ļoti viegla vasarīga albumā. Black Widow. Nosaukums jau baigi. Bet Flamingo, Flamingo kolosāls.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeju Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
6: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Klāt rudētājs!
1: Dāmas un kungi, rotaļtājums, protams, pateicoties Vinilu Valdim, kurš gan ceturtdien, gan arī sestdien būs sastopams Kalnciem kvartāla tirdziņā kolekciju. Šoreiz mēs abi kopā piedāvājām tādu 76. Gada albumu Breakaway, izpildītāju duets Gallaghers un Lyles. Gallagher un Lyle, nu tie ir... Tie skotu izpildītāji, kuri bija savu laiku iepatikušies pat Beatliem, un viņi deva savu Abbey Road studiju, lai tad nu, viņi tur arī strādā un raksta savus tādas vienkāršas soft rock dziesmiņas. Jā. Nu, arī nav no tiem lielākajiem meistariem, jo te noteikti daudz no jums arī nebūs dzirdējuši šo duetu. Bet, nu, zvaniet tradicionālo telefonu 27339933, atbildiet uz kādu jautājumu, saņemiet balvu un priecājieties, jā. Jā, halo? Jā.
2: Halo, labs vakars.
1: O, oh, ļoti labi. Man jau vārds sabiedēja, ka kaut kas ar telefoniem šodien.
2: Bija.
1: Bet tagad ir. Jūs esat vārdā...
2: Leonīd.
1: Čau, Leonīd. Viss kārtībā. Tad ir Leonīd. Nu, grūts jautājums varbūt tā sākotnē, bet varbūt tu zinās. Tikko bija smuka dziesmiņa kompozīcija argentīniešu meistara Lalo Šifrina izpildījumā. Viņš arī ļoti veiksmīgs komponists, arī kino mūzikas autors. Viņam pieder, viņš ir komponists vienai ļoti slavenai tēmai no kāda seriāla, kurš vēlāk pārauga par filmu lielu un, nu, nu vien ārkārtīgi slavena tēma tāda. Nezinu.
2: Tu jūs no tādu seriāla tieši?
1: Ko lūdzu?
2: Seriāla, kādam tieši seriālam?
1: Nu, 60. Gados tas bija seriāls, un tad viņš apauga ar detaļām, un tad uztaisīja 90. Bija liela filma, un pēc tam vēl vienu, un laikam tam vēl vienu. Nu tāds dižgabals ritīm. Leonīd, viss tu...
2: Nē, garām.
1: Garām. Šorīt garām, jā. Man ir Lalo Šifrins un... Nu, to nu gan laikam katrs ir dzirdējis. Jau pat ja šo filmu nav redzējis. Halo?
3: Sveiks, Fredi. Tas ir Zvaigžņu karī.
1: Zvaigžņu karī nav. Zvaigžņu karī nav. Nav Lalo Šifrina. Jā, klausos. Jā. Bet tomēr ir kaut kas ar tiem telefoniņiem, jā. Ha? Halo?
4: Neiespējamā misija.
1: Mission Impossible, Lalo Šifrin, 60. Gados radīja šo te varanotēm. Kā jūs vārds?
4: Pēteri.
1: Jums jānāk pakaļ uz slokas iela 65 pēc plates.
4: Tālu jāiet, bet nu labi.
1: Tu kaut kad, jā, būs laiks.
4: Jā.
1: Atnācies. Pēter, paldies, jā. Nu, esat, protams, redzējis gan filmu, gan, protams, vienu, protams. Otru, trešo. Ar Tom Cruise, tas jau ir mūsdienu versija. Bet sākās tas viss 67. Ja nemaldos gadā, kā tāds spiegu seriāls, jā, savulaik. Un nu, pārauga lielā, grandiozā tādā. Nu, pēc James Bonda, laikam, nākamais šitāds gabals, jā. Un pēc James Bonda tēmas es uzskatu, ka tas ir arī, nu, arī muzikālajā ziņā, pēc James Bonda tēmas varētu būt otrs nozīmīgākais kino mūzikas grāvējs. Lalo Šifrins Mission Impossible.
5: Little Saturday Night with Little Freddy.

0: It's cool and young and too hot.
1: So, so hot, lady.
0: No, Tulsa's dancing in 70s, Davy, that's Begum Padejo, I'm going to go. She's but now, no, that's T-Rex, it's disco, she's jau tiek pieskaitīts pie manas mīļotā žanra, jaktroks. Nosaukums roks varbūt ir īsti nevietā. Un tomēr beigās tāds viens tradicionālāks disco, skaista vasarīga dziesma, Love is in the air. Pauls Jānks. Jā. Ar to arī atvados no jums nedēļu, jums būs miers no manis, bet tam atkal turpināsim. Ir vasara, šī ir mazā sēdiena.

0: dabas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, 17:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Ferry.
3: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
4: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
3: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ir atcelts Meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā un atlikušais laiks neesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību ar biļetēm koncerta potenciālajiem apmeklētājiem tiks izsūtīta e-pastā. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu dalījumu 3 līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudzprofilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā finansējuma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju nākamās pirmdienas sanāksmei turpinās lemt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap pulksten 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim, kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vēlēšanu platformas sagatavošana Saeimas vēlēšanām rit pēc noteiktā plāna, grafiku pat apsteidzot, tā vakar apgalvoja ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība uzklausīja kārtējo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto progresa ziņojumu par šo jautājumu un nozares ministrs Edgars Tavars esot apliecinājis, ka grafikam tiek sekots un tas katrā no punktiem tiek apsteigts. Saskaņā ar premjera teikto, nekādi riski nav tikuši identificēti. Un vēl vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā, vai kuriem tajā pieder nekustāmais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Ja visiem jā, maksā, nu kas var būt tehniski problēmas, ja visiem maksā, katrs zina savu darbu, tu zini, tev nokurinās monitori, tu aizdabūji no čoma monitors, tev
2: stādi nauda ir. Nu, bez viena monitora var iztikt, un paņem no cita, paņem no bazģitāristu.
1: Tur jau tā lieta, paskaties tiešām, vai ta bazģitāristam vajag gaus monitors, viņš jau jūt pirkstu. Tā, nu, mēs te draugi risinam lietu.
2: Viņš jūt ar savu muguru basus.
1: Mēs tā risinām lietu, es domāju, kā to Pitbull koncertu atpakaļ uzstēlēt, kaut ko liekam kopā skatavi, taču nav jau tā, ka nekā nebūtu, ka atbrauc. Zini, viņš varbūt iedomājās, ka viņš atbrauc uz to Latviju, tā kā uz to ko tukšu pļavu, kur mums nekā nav.
2: Aizrādās ir.
1: Ka mums ir viena kontaktligzda, kurā iespraust, un ja mūsu kabelis netinās tik garš, tad jāatceļ koncis. Nē, atvainojiet, mums ir tādas sistēmas. Pasties, kā mums cilvēki paši ceļ koncerts. Nu, es nezinu. Kaut kas mums nav ar tiem māksliniekiem. Brians atsakās. Pitbulls atsakās.
2: Sāk no mums atteikties?
1: Kas notiks?
2: Mēs esam atstāti novārtā.
1: Mēs esam radījuši tikt iespēju, negrib vienkārši mums teikt. Kad pie mums negrib braukt?
2: Kaut kāds nepareizs video saskatījušies no koncertiem.
1: Pagaid, bet vai tu mēs...
2: Mums kaut... jau tāda nemaz nav.
1: Nē, Valmierā vid kā uzmet kaut kas, kaut plasmas pudeli piņķim.
2: Ā.
1: Un viņas esot nogājis no skatuves, es to tikai baumu līmenī esmu dzirdējusi, cik tad jau es neko neesmu vairāk dzirdējusi.
2: Nu, arī dēļ vienu muļķi vai jāsoda visi.
1: Nu, protams, a kā tad, tad pārmācīsi?
2: Tas gan labi, jā.
1: Dēļ vienu muļķi jāsoda visi.
2: Jāsoļo visiem.
1: Nu, galvenais, ka viena muļķa dēļ jāsoda visi. Ja nu gadījumā Pitbulls mums klausās un saka, ka nē, ja šitā nemāk dēļ ielikt pareizi teikumā, tad es nebraukšu. Jā, nu redz, skumjākais jau par to, zini, ka nu, ka tiem cilvēkiem,
2: kas ir plānojuši.
1: Kas saplānoja.
2: Nu, iedomājies, ir paņemtas viesnīcas. Ir,
1: nu, tu jau tā lieta, bērni jau ir sarunāt, kur
2: atstāt. Bet pagaid, atcēla pēdējā mirklī.
1: Nu, jau viss.
2: Tikai,
1: Vakarā. Bet tu domā, nepaspēs? Nu, nepaspēs. Ei, labi.
2: Ai, tas labi. Lai būs jau viss kārtībā, gan jau atrastinās naudiņu, dabūs, nedabūs.
1: Ko mēs te tagad mācīsim, tikai tāpēc, ka zinām labāk. Tas jau tā. O, rekur. Agris iesaistās mums diskusijā patīk, bet tas jau neesmu klača, bet nu klausies. Par to Pitbull koncertu atcelto. Vairāk kārt laikam ir, visvietrākāk laikam ir tiem, kas pirkuši biļetes no rokām. Nu, Facebook vai kur citur. Tu nopērc biļeti no kādu koncertu atceļ, tad to atmaksu saņem. Tas sākotnējais pircējs, viņš saņem atmaksu. Saprot, viņš nopirka internetā biļeti. Viņam internetā kompānija atdod naudu, a viņš to biļeti jau pārdevis, un tas, kas uz rokām paņēmis, paliek ar garu degunu. Saproti?
2: Paskaties, kā.
1: Sākotnējais pārdev un vēl saņem atmaksu. Tie gan iedzīvojās cilvēki
2: īstajā. Bet ne visi ir tādi cilvēki, es varu teikt, ļoti daudzi. Es ļoti ceru, ka lielāk, nu, kad 99% godprātīgi sameklēs tos īpašnieks un aizskaitīs.
1: Protams, kā aizskaitīs, aha.
2: Nu, ja domā, ka, nu, tu tā
1: jā, neticis. Jā, cik punkti aizskaitīs. Jā,
2: es gan ticētu, ka būtu jauka cilvēki.
1: Es arī pilnīgi esmu pārliecināta. Pilnīgi pārliecināta es esmu.
2: Tu netici, jā, tam labajam.
1: Es ticu labajam, bet es esmu tik bieži aplauzusies pie tā, ka es...
2: Cik tev tā nav bijis ar teātra biļetēm?
1: Nē, teātra man viss ir labi. Es arī ļoti uzmanīgi viņus pārpērku. Ja nu gadījumā netiek, ka es skatos internetā parādās, es tad nočekoju cilvēku.
2: Nē, nu tu pārpērku uzreiz un tu izsako viņu līdz mājām un stāv pie loga.
1: Nu tieši
2: un tad, viņš pieiet pie loga, tu tā parāda biļeti. Es ceru, ka strādā.
1: Jā. Nu, es
2: viņu, ceru, ka es tikšu iekšā.
1: Es viņu turu pēc tam ļoti šaurā šņurītē.
2: Tā cilvēki paliku, ka tas nopirkus no viņas biļeti, no viņa vai viņas nopirkus biļeti, izseko līdz mājām, pa

0: Tagad, kad ir nakts, viņš iet virtuvē, un tu tā rakmentiņu pamet, un tur ir to bileti augšā.
1: Jā.
0: Es ceru, ka viņi ir derīgi
1: jā.
0: Pie loga.
1: Jā, nu, lai parādītu to, ka man nebūs grūti izdarīt arī visu, lai par viņu dabūtu kaut ko atpakaļ.
0: Vai.
1: Cilvēki reizēm spīta dēļ ir tādi, var sadiktoties un kaut ko izdarīt. Nu, tā kā skatīsimies, kā iestas skatīsimies. Vienkārši redzi, šitā ziņa bija tā, kas to rītu pāršalda.
0: Tā, nu, reka, mums dalās divas frontes. Jā.
1: Jā.
0: Tad mums raksta, ak, jūs naivie. Tad mums raksta, labrīt, es arī ticu labajam. Uz darbu brauc ar visām drēbēm, ko plānoju vilkt uz koncertu, jo ceru, ka pa dienu vēl tomēr viss mainīsies.
1: O, Inga! Susu!
0: Ja viņiem būtu pat tāda versija. Bet zin kā?
1: Inguci! Jā. Nu, tu gan esi!
0: Inga, zin kā, Inga. Cerība mirst
1: pagaidi,
0: pēdējā.
1: Zini, Inga ir tik jauka, ka mums viņa, es aiziešu pastiešos, vai mums nav kādas biļetes, ko Ingai uz kaut kurien iedāvināt, ņemot vairāk, ka viņa jau būs saģērbusies. Kas mums šodien ir? 29. Es Inga kaut ko pameklēšu.
0: Tavam
1: gaišumam ir nepieciešama atalgojuma kaut kādu maziņu. Jā. Tāda šķipsna.
0: Vai?
1: Jo tas ir tik jauki, ka tu vēl ceri. Es arī tā bieži
0: vien. Nu labi.
1: Es arī bieži vien.
0: Tā kā nebūs pitbulls, tad arī neskanēs šobrīd.
1: Tu gribēji likt pitbulls?
0: Nē. Stereofoniks.
1: Nu tad liekam.
0: Have a nice day.
1: Have a nice day.
0: Jā.
1: Turamies. Mēģiši meklēt, kur Ingu aizvest šovakar.
0: Īstās kā Agars grib Inga kaut kur aiziet.
1: Jā, ko viņš raksta?
0: Viņš saka, Inga, ja jau bija paziņojums oficiāls, viņa vairs pat nemēģina kaut ko salabot.
1: Nu,
0: nebūs. Man pietrūkst no Agara turpinājums. Varbūt vēlies.
1: Kas ir tās pa drēbītēm, ko kas tu uzvēl?
0: Cik daudz viņas ir.
1: Cik daudz pitbull drēbītes.
0: Cik tur ir, cik liels ir apjoms.
1: Inga, varbūt grib uz Redifest, Wonders salā aizvedīšu. Ivo Fomins, bez liekiem vārdiem, Siguldas pilsdrupā ies. Ah, tas ir augusts. Sorry.

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
5: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maksimā.
6: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā Tartu
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, ko tu saki? Ko tu saki par šo? Tu apskatījies?
2: O, kāpēc? Nē, viss ir pareizi.
1: Es tev atsūtīšu Spotify'ā. Mēs saņēmām jaunu mākslinieku radītu skaņu darbu, un mēs jau te bieži vien sakam, ka rubrikā vienu jau var. Bieži atskaņojam arī ne tikai tādas pasaulē zināmas vai radītas kompozīcijas, kuras nekad nav skanējušas radio ētrā, vai arī kādas kompozīcijas, kas sen nav skanējušas radio ētrā. Mēs labprāt arī jaunu mākslinieku radītus skaņu darbus nu, tā kā ielaižam ētrā, lai tie parāda, ko tie var, lai tā piedzīvo to savu mirklīti slavu.
2: Nu, cik nu labprāt?
1: Es ļoti labprāt. Es jau... tu pats kā mākslinieks zini, cik ļoti jauki ir, ka kāds tev padod roku šajā ceļā uz virsotnēm. Un ja nu grupa Spriegums pēc daudziem gadiem stāstīs, ka savu debijas singlu pirmatskuņoja tieši tā Radio SVH, un tas viņiem pavēra ceļu šoubiznesu, es būšu ārkārtīgi lepna. Tā kā jauna latviešu grupa Spriegums klausītājai nodot savu pirmo oriģinālu dziesmu Nesteidz prom, kas ir vasarīgs stāsts par draudzību, jaunību un īpašo laiku pēc izlaidumu, kad dzīve vēl pārliek. Nesteidz, šķiet, ka visa pasaule ir priekšā. Tā kā sveiciens šīs mūzikas autoriem, tad Emīls Kārlis. Šis ir laikam tas vecums, kad nāk iekšā ar tiem dubultajiem vārdiem, bet nu es mēģināšu, jā, Emīls Kārlis, Edgars, Markus, Andrejs, Undīna, jā, ir arī, nav neviens Dāvis. Kāds zināja, kā tu minēji uz Dāvi?
2: Dāvi? Ā, nu tikā, bija Emīls Kārlis, un otrs vārds bija...
1: Edgars.
2: Dāvis.
1: Markus. Jā, te jauni mākslinieki. Tā kā, ja kāds zina šos te jauniešus, tad pasveiciniet un pasakiet, ka viņi tika atskaņot rādi SVH. Zin, varbūt aizsūtīšu arī viņiem e-pastu. E-pastu. Atbildēšu viņu menedžere, jo viņam jau ir menedžere arī, saprotams. Un pēc uzvārdas priežot tā nav radinietis, tā tad gan jau draudzene. Nu, viss notiek, viss notiek.
2: Nu, diezgan, nu, jāsaka tā, nu, draudzene, menedžere.
1: Nē, slideni?
2: Nu, ja attiecībās tā draudzene, jā, tā kā, nu kā, ar kuru tu kopā kaut ko vairāk dari, nevis tikai draudzējies.
1: Jā.
2: Ja? Slideni man šķiet, jā. Slideni.
1: Negribēs, ka tev ir tās špīles kaut kādās tur privātos meiteņu pasākumās, pareizi?
2: Jā, piedāvāts balīti, tur vēc meiteņu, jā.
1: Visas vēc meiteņu balīti noraus, skatieties uzmanīgi ar menedžerēm, tiešām, cik nav dzirdēts.
2: Pati netiks līdzi, baila būs palaist, jā.
1: Tur jau tā lieta.
2: Nebūs.
1: Jā.
2: Slideni.
1: Un tad tu domā, kāpēc man visu laiku, kāpēc mums it kā jauniešu grupas Spriegums? Ņem tikai uz senioru ballēm, pansionātus esam apbraukājuši. Kāpēc nav nekā cita? A menedžera negrib?
2: Nē,
1: a menedžera negrib, kad
2: viņa tu negrib redzēt ne tās biksītes.
1: Ne tās krūšturus.
2: Jā, viņa
1: tur jau vēlāk, negrib. Kāpēc jūs redzat labvēlīgiem tipam menedžeris ir ģirdslūsis. Tur jau var uzreiz redzēt. Pasties, kā uz skatavi nāk krūšturi. Tonnāžas. Tonnāžas.
2: Jā. Vienkārši vīri grib redzēt. Labi, nešteicis prom, Spriegums.
1: Pirmais, ka jums rādi SVH ētrā. Labrīt!

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Nu, kā Māris saka, šī dziesmiņa ir kabrioleti pa lauku lielceļu pēc eksāmeniem. Es nezinu, Māri, kāda tev bijuši pieredze pēc eksāmeniem ar kabrioletiem. Mums bija kaut kāds drapaks, ja nemeldos sports, kur knap varēja iestam.
2: Mēs braucām ar veco Volgu. Veco Volgu. Mums bija piekaba, un uz piekabas mums bija uz lauku bija jāizdēja lielā virtas muca.
1: Un tad pēc
2: meičām. Un tad zini ko? Mēs izdomājam gudrāk. Mēs jau nekāpsim ārā gās to mucu. Mēs sāksim braukt vienkārši super strauji. Un mēs vienkārši super strauji brautām pa lauku, un tā mūca visur šļakstījās, visur gāja virca.
1: Oi, kabriolets būtu.
2: Un tad tā virces mūca uzlidoja virsū tam Volgai.
1: Nu labi, lai paliek.
2: Nē, bet tur viss beidzās labi.
1: Nu jā,
2: visu naktī vēl nosēdē.

0: Rīt fiksēs sveiciens jau pēc īsa, īsa brītiņā. Tā kā spicējam zīmuļus, sūtam savas ziņas.
1: O, oh, jā. 273-39-93-3.
0: O, jā. Numurs tāds ir.
1: Tāds ir.
0: WhatsAppā.
1: Tas ir gan ir numurs.
0: O, oh,

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sveicināt radio, es sveikā klausītāji. Rīta fiksējas sveiciens. Rubrika, kuras laikā jūs varat kādu pasveicināt, nosūtot sveicienu uz 273-39933. Azin, ko mēs? Mēs to atskaņosim visiem pārējiem klausītājiem, tādā veidā iepriecinot saņēmēju un iepriecinot devēju. Dots devējam atdodas konkrēti šajā brīdī, tikai vēlāk nē. Kaviere? Ir. Šis man patīk.
2: Tu patīk domāšārs?
1: Domāšārs man ļoti patīk. Tu man zini. Aiz somažoru man nākamais ir domāšārs.
3: Rīta fiksēs. Sveiciens ir klādi. Ļoti īsi ievads tāds.
1: Tas ir īsais, jā, bija tas? Beidzās?
2: Jā.
1: Kā es zināšu, ka tu beidzi? Es saku, beidzu.
3: Klāt.
2: Es beidzu. Over.
1: Kad? Labrīt! Labrīt, sveiciens visiem mazajā piekdienā! Drīz būs brīvdienas! Turam buru no vāveru pavēlnieka! Beidzu!

0: sveicieni. Es VH Naurim un Sandai Beigas. Sveiciens visiem pitbull faniem, neskumstiet, gan arī jūsu dārzā salītie spīdēs. Lielajam brālim trikātā sveiciens dzimšanas dienā no māsas Jercēnos. Beidz.
1: Trikātā.
0: Jā, tas ir vienīgais vārds, kas ir atskaņā.
1: Kāds tur tralalā.
0: Beidz.
1: Trikātā. Tu jau beidz, jā, tas viss vienkārši. O, tu vienkārši beidz tāpat? O, tu dažreiz jau beidzi.
0: Turpinam.
1: Jā.

0: viņas, lai viss ieplānotais izdodas. Buču Sandai un Naurim paldies par rīt smaidiem no Ritas. Beidz.
1: Kaut kur arī kādreiz arī krita.
2: Nu, nē.
1: Nu, kāpēc uzreiz?
2: Tikai.

0: Ēd un tā. Oh, oh.
1: Izslīdē.
0: Izslīdē.
1: Beidzu. Oh, beidzu.
2: Beidzu.
1: Fiksies veicieni Gundegai un Gustavam, lai brīnišķīga brīvdiena pie omītes Sandras. Aha, nu skaidrs mums ar tevi. Nu brīnišķīga ideja. Jā, Fleksi, aizsūtīt bērnus pie Sandras, lai pašam brīvs. Nu, protams, brīnišķīga sveicieni gan Sandriņai, gan bērnus.

arī Aigaru. Tev gan vēl jāpastrādā vairāk. Fiksais sveiciens Pitbullam no Valda. Jā, protams, ļoti žēl. Ļoti žēl, ka dodiet stāv visiem. Sveiciens Santai un Naurim radio studijā. Lai mikrofoni vienmēr ieslēgta, kafija nekad nebeidzas un neviena poka netiek nospiesta nejauši. Lai skan skari un jautri. Sūta Jāni. Oj, nejauši, nejauši. Izslēdz nejauši tevi. Oh.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: vakardien nonāca ļoti interesantā vietā.
1: Opa!
0: Mēs redzējām,
1: vai speciāli?
0: Speciāli aizbraucām. Tiešām, ne, mēs bijām rajonā, speciāli aizbraucām. Un tāda interesanta vieta. Nu, lai nebūtu reklāma, neteikšu, kas tā par vietu.
1: Nu, labi.
0: Vienkārši, es biju ļoti pārsteigts par visu. Par visu biju pārsteigts. Ļoti. Jā. Tā ļoti pārsteigts.
1: Vēl bija cilvēki. Es uzdošu, ka
0: daudz cilvēku. Tur bija vēl daudz citi cilvēki. Tur var ēst.
1: Ēst. Nu, vov, tad tur var zini, aizbrauc, ko es gribēju
0: ēst.
1: Prasīt.
0: Es braucu, mēs braucām ēst. À, speciāli
1: skaidrs,
0: aizbraucām
1: paēst. Skaidrs, stāsti.
0: Daudz bija redzēts nu, kaut kādos rīlos vai kaut kas par šo vietu.
1: Sociālajos tīklos.
0: Sociālajos tīklos. Mm-hmm. Paldies, jā. Paldies par tūkošanu.
1: Ārpusē tas ir vai iekštelpās?
0: Gan.
1: Aha.
0: Gan. Rajons. Es varu pateikt, kura puse, ja? Daugava.
1: Labi. Labais vai kreisais krasts?
0: Labais krasts. Labi. Pagaida, kurš tas
1: labais
0: ir?
1: Labais ir kuģojot iekšā jūrā. Pa labi paliek labais un pa kreisi kreisais.
0: Kuģojot jūrā iekšā?
1: Jā, ejot
0: tad labajā krastā. Labajā pusē. Nu, ja pareizi saka, labais krasts.
1: Mm-hmm.
0: Labajā krastā, ja? Tāda liela vieta, kāds jau min jau? Atmin.
1: Nu, labi.
0: Jā, atminēja.
1: Atminēja.
0: Robkos atminēja. Ei, tu nost! Neko nepateicu.
1: Šādu vietu spār neesmu dzirdējis.
0: Jā, es arī nebiju. Un man sieva parādīja aizved, nu, piedzīvojumu bagātu vietu. Ir tīpaši sporta mīļiem vēl tik daudz ekrānu. Visi sporta vienlaicīgi iet. Milzīgos ekrānos.
1: Nu, pagaidi, nu, interesanti. Un pa ko tu negaidīti piedzīvoji?
0: Tā, es piedzīvoju to, ka es man vienmēr patīk vietas, kur var pasūtīt tādas milzīgās tās nu, vairākiem cilvēkiem. Nu, kad var, tā kā es jau noskatīju, mēs ar tevi aizbrauktu, piemēram, ja?
1: Jā, nu.
0: Paņemtu tu kompānijai, jo tā kā mēs ar tevi esam gardējuši, mēs varētu tik saeistēt uz kaut ko. Un tad es redzēju, kas bija interesants man šit. Sēdēja blakus viena ģimenīte, laikam kādas svinības vai kas, un viņam bija tāds paukst uz galdu uzlikt, vēl viens galds nokrauts ar tiem visām tām gaļām un tiem ēdieniem.
1: Un tad, pārsteigt, jā, jo Ārnis un Aigars arī momentā uzmin, pa ko tu runā.
0: Jā, jā, vienkārši, uzreiz. Jā,
1: un ēdiens ir kvalitīvs.
0: Jā, kvalitīvs ēdiens. Un kas man likās, kādēļ šos tās likās interesanti, tā ģimene tagad sēžas, redzu to viņu to brīdi. Nu, ir jāņem līdzi. Tā tad ir ritīgi pa daudz ir uzsūtīts, un viņam atnes trauciņus. Mm-hmm. Bet tajās trauciņās, zin, kas neieiet
1: jau,
0: iekšā?
1: Nu.
0: Čalahač.
1: Kas tas?
0: Nu, tāda cūgaļa ar kaulu.
1: Milzīgi cūks kāja?
0: Nē, nu čalahač, kadmēr, nu kaulu, nu pie
1: kauliša. Tā kā nu, tamahauks steiks?
0: Nu jā, tāds. Un tagad atnes tos līdzņemšanas trauks, un skatos to vīru, un viņš skatās uz to čalahaču un uz to trauku. Tas skats bija tik ļoti ambizants. Viņš, man patīk, kā viņš schēmoja viņam. Pēkši ieslēdz jaunības Lego sajūta, ja? Kā visu salikt.
1: Tetris.
0: Sāka griezt nost, kaut ko pagriež, tad stūķē iekšā sieva arī ritīgi visu saliek pa pakām. Visu. Nu tā, tas bija vienkārši super amizant. Un tad es tajā brīdī sapratu, ka nevar nu, tā ideja pasūtīt to galdu uz galdu. Es tā to viņu sauktu, jo tur tādu atnesa galdu uz galdu.
1: Jā.
0: Es sapratu. Nu, ļoti daudz. Nu, tā, viņi bija diezgan liela kompānija, nu, bet tur bija pārspīlēti pat daudz, jā. Es viņu, man liekas, vēl uz nedēļu paņēmu.
1: Ak, dieniņās, tu to saki sievietei man, kurai vēl ir vakarēdu, un šodien vēl ēdīšu tos kabačus un kartapeļus, kas man palika no Kristīnas piekdienas grillēšanas.
0: Skaties, cik fēni.
1: Visu atstāju pie manis, jo balīt viņiem turpinājās, un es teicu, es eju gulēt, un tad visu atstāju pie manis ēdienu. Un es tagad...
0: Bet cik interesanti, cik ļoti daudz atminēja šo vietu. Nu, ļoti daudz cilvēku uzrakstīja mums uzreiz nosaukumu un mēlīt sārā.
1: Sākas ar sašu, beidzas ar viens. Domājot paši, mēs te neko negribam.
0: Sanda, a tev ir šis te? Tev ir še, vai tev ir? Tev jau ir šis?
2: Man ir pusmūža krīze, man sāk patikt jaunāk čaļi. Laikam man ir pusmūža
0: krīze. Tev ir tā?

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
3: Tā. Vai tu esi gatava?
4: Es esmu gatava.
3: Vai tu esi tam gatava?
4: Es esmu tam gatava.
3: Vai tu esi tam gatava?
4: Es tam esmu gatava. Un ja tu piedāvāsi vēl vienreiz, es varbūt kā tipisks ievietu pārdomāšu. Bet ja tu liksi tagad, es esmu gatavā!
3: Priecīgs Ziemassvētkus!
4: Un laimīgi!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ir atcelts Meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā, un atlikušais laiks neesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību ar biļetēm koncerta potenciālajiem apmeklētājiem tiks izsūtīta e-pastā. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu dalījumu 3 līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudzprofilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņas starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā finansējuma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju nākamās pirmdienas sanāksmei turpinās lēmt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim, kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju. Tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vēlēšanu platformas sagatavošana Saeimas vēlēšanām rit pēc noteiktā plāna grafiku pat apsteidzot. Tā vakar apgalvoja ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība uzklausīja kārtējo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto progresa ziņojumu par šo jautājumu un nozares ministrs Edgars Tavars esot apliecinājis, ka grafikam tiek sekots un tas katrā no punktiem tiek apsteigts. Saskaņā ar premjera teikto nekādi riski nav tikuši identificēti. Un vēl vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. Augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā, vai kuriem tajā piedar nekustāmais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: 23. jūlijā ir uzstādīts jauns rekords aviācijā.
1: Oho.
0: Šajā gadā.
1: Nu,
0: visvairāk gaisā atradās lidmašīnas vienlaicīgi.
1: Bet ar mērķiecīgi vai tas tā vienkārši gadījās?
0: Nē, vienkārši tā trāpījās, tika fiksēts, ir uzstādīts jau jauns rekords. Es tikai, zini, kas vienīgākā problēma?
1: Tikai, nu.
0: Precīzi ciparus man nav iedodas.
1: Nē, beidz, kas es tev grāmatu vedu? Kas es tev grāmatu vedu? Kas es kaut ko te skaitīšu, pārbaudīšu, pēc tam iesu cauri?
0: Tas fakts, cik desmitiem, jā, tur tūkstoši miljoniem pasažieru vienlaicīgi, vairāk miljonu pasažieru vienlaicīgi atradušies. Gan starpkontinentālie, tie ir pilnīgi visi lidojumi pasaulē, kas notikuši vienlaicīgi, ir piekstāts visiem radariem, ir jauns rekords 23. jūlijā.
1: Aha, skaidrs. Kur tad mēs visi tā triecās, kas tad bija te padomā?
0: Un izrādās, no. Kad cilvēki, ja, es atradīšu, labi, man laikam jāatrod precīzāk, šis būtu, es mēģināšu no galvas atcerēties. Ja,
1: jā,
0: es
1: protams.
0: Es visu kaut ko salasos. Un tad,
1: jo mēs jau tikai izklausamies pēc zinātniekiem, mēs īstībā neesam.
0: Jā, cik cilvēki tad realitātē ir lidojuši lidmašīnu?
1: Vispār mūžā?
0: Jā.
1: Jebkad?
0: Mhm.
1: Jebkad mūžā ar lidmašīnu lidojuši cilvēki.
0: Jā.
1: Es pirmo lidojumu piedzīvoju, zini, diezgan pavece jau, kaut kā 25 gadu vecumā, ja nemaldos. Pirmo reizi lidoju, iedomājies, meita neticēs.
0: Cik reizes?
1: 25 gadu vecumā pirmo reizi lidoju.
0: Pirmo reizi,
1: kaut kā, nebija
0: man sanāca ļoti tagad, laikam, pirmo reizi lidot.
1: Tagad jau bērni.
0: Cik tas sanāca 9 gadu vecumā?
1: Es jau vēl pēc tam, es jau visu bērnību lepojos, ka es esmu lidojusi mammai punci, toreiz, kad viņa ar mammu pati lidoja pie sava brāļa uz armiju apciemot. Tā kaut kā tur kaut kur visiem lielījos, ka es jau... Jo tajā laikā, kad mēs bijām mazi, tad lielījās arī tām lietām, ko ir darījis mammai punci. Vai
0: nu,
1: tētim iztēlē. Nu, mans tētis tā tad ir. Es tēti, es vēl nebiju piedzimusi, ka mans tētis jau... Un tas skaitījās arī pie taviem sasniegumiem. Nu, tie bija tie laiki.
0: Jā.
1: Es nezinu, vai mana meita teiks, mana mamma jau lidoja tā, kad ka viņai bija 25.
0: Nu, jā.
1: Es nezinu, vai...
0: Nu, varbūt būs.
1: Jā, grāk tā mēs ar tiem vecāku sasniegumiem vairāk lielījāmies.
0: Paskat, bērni... Man meita jau kā maziņš galīgi,
1: bēbucīts,
0: zem viena gadiņa lidojām uz kristībām, un tad jau vēl un vēl un vēl. Bet es gribēju tev pastāstīt, cik tad daudz cilvēki tas ir.
1: Jā.
0: Katru gadu pasaulē tiek reģistrēta aptuveni 4 līdz 5 miljardi pasažieru lidojumu. Bet tas nenozīmē, ka 4 līdz 5 miljardi pasažieru, nu, cilvēki,
1: nu,
0: ja tas ir lidojumi. Tiek lēsts, ka aptuveni 20 līdz 30 pasaules iedzīvotāji vismaz vienu reizi dzīvē ir lidojuši. Tātad 70% no pasaules iedzīvotājiem nekad dzīvē nav lidojuši.
1: Tiešām, jā?
0: 70%, jā.
1: Cik
0: tas skaitlis ir, es, kad lasīju šo statistiku, pirms tam es tagad atradu nedaudz precīzāk.
1: Cik interesanti.
0: Tad, jā, tas nozīmē apmēram 1,6 līdz 2,4 miljonus cilvēku.
1: Nu, redziet, ja? Jūs jau vēl sakiet, ka tas nav brīnums,
0: lido.
1: Pēc kā būtu vērts no beigās pēc lidojuma aplaudēt. Tagad jūs esat tik snobiski, ka neviens jau vairs neaplaudē. Kas tur ir? Es lidoju katru nedēļu, tas nav nekas. Bet tik lielu tonāžu pacelt debesīs un piedzīvot šo brīnumu visiem kopā un tad nolaisties un apzināties, ka 70% pasaules iedzīvotāji nekādu mūžā nav lidojuši.
0: Un arī nelidos.
1: Nekad arī nelidos.
0: Tieši tā.
1: Nu vai tad tas nav vērts? Aplausu vērts? Es vienmēr aplaudēju. Es vienmēr aplaudēju.
0: Es tev gribēju pateikt vēl vienu šokējošu ciparu.
1: Nu aizie.
0: Mm-hmm. Regulāri lido, regulāri, ja nevis vienu reizi gadā. Ja vienu reizi gadā globāli, nu varētu teikt, ka lido atveni 10, nu maksimums līdz 20% pasaules iedzīvotājiem. Vienu reizi gadā. Mm-hmm. Bet regulāri lido 3 līdz 5%.
1: Pats mazumiņš, viena maza saujiņa no mums.
0: Katru mēnesi vai biežāk lido mazāk nekā 1% pasaules iedzīvotāji.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Un tūlītās es gribu pateikt to, cik šobrīd...
1: Ir gaisā?
0: Cik šobrīd atrodas, jā.
1: Wow!
0: Tas, jā, tūlītās precīzes, jā, cik šobrīd atrodas.
1: Navigātors.
0: Tā, šobrīd atrodas gaisā 12 tūkstoši lidmašīnas. Jā. Un tagad šobrīd atrodas aptuveni gaisā. Ir mēs gaisā lidinās, šobrīd aptuveni 1 līdz 1,5 miljonu cilvēku. Ir atrodas gaisā.
1: Pusi Latvija ir pacēlusies.
0: Ne pusi, bet ja 1,5, tad gandrīz visi.
1: Gandrīz visi.
0: Jā.
1: Nav neviena bet mājās. Es, ja jūs brīnaties, ka vēl čoms nav mājās, jums jau 8.30 darbu, jau ir lidojumā. Čoms pacēlē.

0: cilvēks ir.
1: Bet tas ir ļoti labi tas, ko tu teici par to, ka novērtējam to, ka mēs esam dzimšanā noslēdzam kaut kur aizdājam, ka mēs esam tas mazais procents.
0: Jā, tātad
1: 7 miljārdi cilvēku. Nu labi, mazāk, 6,5 miljardu cilvēku, tad mēs nekad dzīvē nav lidojuši un nelidojuši.
0: Protams.
1: Mēs esam tajā vienā miljardā.
0: Zini, un par to aplaudēšanu tā vienmēr ir diskutabla. Ļoti daudzi vīpsnā par to, prieš kam tas jādara, bet es sevišķi, ja es redzu, ka kaut kur tuvumā sēž kā ģimene ar bērniem, kas pirmo reizi ir lidojuši.
1: Tad
0: es ar viņiem solidarizējoties arī aplaudēju. Protams, man vispār nav
1: no kurām valstīm tas.
0: Man pilnīgi nav nekāds kauns, nekas par to, ka es aplaudēju.
1: Bet tu zini, kādēļ tas ir tā aplaudēšana?
0: Nē.
1: Nezinu, tādēļ, ka Krievu laikos, tā, ka lidmašīnas noslēdās, tā bija liela laime, tad izdzīvoju, tāpēc aplaudēju. Tas ir tikai no padomju
0: sarunas. Man arī liela laime ir par to, ka mēs katreiz pēc lidojumu
1: noslēdzamies.
0: Es arī par to
1: priecājos. I'm alive, baby! I'm alive! Yeah. Fleetwood Mac. Dreams. Sapni.
0: Come true. Come true.
1: Jā. Nu, kaut kur jau jāizlido, ne? Tā salas jāmēs. Jā. Nosēdāmies!
0: Starp citu, es gribu izmantot šo iespēju un apsveikt Emīliju. Emīlijai šodien paliek 12 gadu, Marek, sūtīja mans brālēns, ka meitiņa tik liela. Nu, Marek, es priecājos kopā ar jums, ar jūs visu ģimeni. Daudz laimes.
1: Daudz laimes, jā. Tev jau konta numuru atsūtīja.
0: Jā,
1: nē. Kurš Sandas Tantarai, es kā tik tā dāvana.
0: Es esmu lidojumā šobrīd, es nevaru.
1: Pamatu idejas.
0: Es esmu lidmašīnā, es nevaru neko pārskaitīt.
1: Lidojumu režīmu.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
1: Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Вини и здоровишу. Команда Дюрас на 4.
2: Команда Дюрас на 4. Мускулю Петикс.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam Summer Sound LV informē TVNet Aicin Liepājas pilsē
8: Par aktuālo Eiropā Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Valdība vakar pieņēma zināšanai iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par pastāvīgās infrastruktūras izbūves progresu uz valsts ārējās sauszemes robežas. Saskaņā ar to zemes īpašumu atsevināšanai un tiesību nostiprināšanai uz tiem valsts ārējās robežas apsardzības infrastruktūras izbūvei nodrošinājumu valsts aģentūrai šogad nepieciešami vēl 218 tūkstoši eiro. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu, tā paziņojusi satiksmes ministrija, tā paudusi atbalstu uzņēmuma Latvijas valsts ceļi risinājumam, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos. Tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Bet Latvijas futbola federācijas vadība jaunnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri galvaspilsētā, tā pavēstījis federācijas ģenerālsekretārs Arturs Gaidels. Rīgas domes attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts jau pirmdien izteicās, ka plāno tikties ar futbola federāciju, lai saņemtu skaidrojumu par Lucavu salātai piešķirtās zemes turpmāko izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota nacionāla mēroga futbola stadiona būvniecība. Pašvaldībai esot nepieciešama skaidra atbilde attiecībā uz Lucavu salas zemi, jo tai jāpieņem lēmumi par Lucavu salas turpmāko attīstību un jāīsteno projekti, ko sagaida rīdzinieki. Bergholts uzsvēra, ka arī turpmāk pašvaldība ir gatava atbalstīt jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceres virzību, jo tas Latvijai un Rīgai ir nepieciešams, tikai vajadzīgs skaidrs plāns no futbola federācijas.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Es gribēju uzjautāt visiem klausītājiem par...
2: Kāpēc tu sēdi zem galda? Izskaties pēc rūķa. Kur tev krēsls palikt?
1: Es nolaidos līdz lejai.
2: Ar krēslu?
1: Ainārs stāstīja būnīcības aktualitātes, jā, un viņš bija palaidis zemāk. Es domāju, a cik vēl zemāk var nolaist? Un cik ir...
2: tad līdz kaklam?
1: Boigi, ērti tā.
2: Šitā sēdē?
1: Jā.
2: Interesanti.
1: Es jūtos tā kā gangsteris.
2: Nu, izskaties kā...
1: Nē, nes kā gangsteris, kā tāds repers.
2: Labi, jā, izskaties tieši, es gribēju teikt kā repers.
1: Jā. Nu, lūk, un es tagad...
2: Es atkal jūtos ļoti pārāk par tevi, un tas man mazliet viņi tāda, nu, rada tādu diskomfortu.
1: Man atkal ir tāds sajūta, kad es tā kā izrādu,
2: ne? Ja tev būtu tā cīga, tad jā. Tas tikko, ko tu tā kā imitēji. Ja tev tagad būtu rokās cigārs.
1: Jā, un vēl tā kaut kas.
2: Un burka.
1: Un burka, un burkāns.
2: Un burka, un burkāns, tad varbūt arī izskrītos, nu, tad es jūtos tādu kā tava sulaine.
1: Bet vai gāja, tas par visam ar šitā tik klāt.
2: Jā.
1: Es jūtu, nu tā.
2: Nu, labi stāstu, kas pa stāstu nāk ārā.
1: Tādēr, jā, kas nāk ārā.
2: Jā, kas nāk ārā pie šitās pozas.
1: Pie šitās pozas. Es gribēju uzjautāt to pašēri un arī mūsu klausītāji.
2: O, jūtu jau aroganci.
1: Tādēr, jā. Tādēr, kas ir tie... nu, pēdējā laika, kā saka angliski, life hacki, ko es uzinu. Ja, nu, tādi, kaut kādi tādi triki, ja, tāds, kas palīdz dzīvē kaut ko labāk sasniegt, izdarīt, nu, piemēram, nu, tur, kā pareizāk makaronus noliet nost.
2: Aha.
1: Nu, makaroniem ūdeni noliet nost.
2: Jā, vakar ir cepu lasi.
1: Jā, nu,
2: kas tu... Cepu spāns, izdomāju, es gribēju rītīt tādu kraukšķīgu viņu tādu.
1: Jā.
2: Nevis kā cepuškāsnība, ka viņš ātrāk izsut nekā apgrauzdējās. Tā dritīgi eļļu paņēma ielai un sāku to, man bija tāds laša gabaliņa, un es sāku ar to ādu.
1: Jā.
2: Un apgriežot, jā, ko aplaucēji? Ne jau savu ādu, lašu ādu.
1: Nu, lašu ādu, neplaucēji?
2: Apgrauzdēji un apgriežot, viņu ļoti ērti varēja noņemt vienkārši ar vienu dakšu tādu kustību.
1: Ā, arī tā var izdarīt,
2: jā. Tātad to filēju, es sapratu, ka nav jānofilē no ādas nost pirms cepšanas.
1: Tātad tu uzreiz uzcepi, ja viņi tāds
2: šaši šak, un ar tādu vieglu tādu kustību varēja noņemt, un nekas tur nepielip, un tā, tas man tāds, teiksim tā.
1: 27339933, lūdzu, sūtiet, kas ir, ko jūs esat atklājuši, šo par lasi es redzēju, es biju redzējis, ka tur bija šīta lielāka tāda ņemšanās ir, kad viņi pirms tam ar karstu ūdeni aplaucē, izrādās, nav, tad viņi vienkārši uz pārnu sūdēts un viss gatavs.
2: Jā, jā.
1: Un ir daži triki, kas nav dzīvē vajadzīgi, zini, ir tādi, kur izdomās, ir tāda, kur tev rāda, un tas ir veids, kā tu labāk tu izdarīt, un lejās, nevar to vienkārši tā izdarīt.
2: Jā, var nedarīt vispār arī, tas gan.
1: Tā. Tā. Ā, tā. Tas gan kādu laiku atpakaļ, bet biju šokiņā, fučāns raksta, kad kundze, fučāns raksta, kad kundze kotletes panā cepa uz cepam papīra.
2: Aha!
1: Nereizi pana nebija jātīra.
2: Tiešām, un tad pagā.
1: Labi, un es...
2: Un tas ir, lai netīrītu panu vai kas?
1: Jā, es esmu atkal pa gaisa, šo gaisa friteri, jā?
2: Bet tas nav lifehacks, tās ir tehnoloģijas.
1: Nē, bet ko, es tādā, es, kad cepušu tos spārnu, ir baigi dienas, kas izdām būtu. Es redzu pusi no tavas sēļa.
2: Labāko pusi pieri.
1: Jā, tur arī tas botoks ir salaists.
2: Vēl nav.
1: Ieliekot iekšā ir speciāli, nu, es piemēram, nu, es nojautu, ka kaut kam tādam bija jābūt, un tad, kad mēs pirkām šo gaisa friteri, ja? Es pareizi gaisa friteri.
2: Nu, es nezinu, par ko tu runāt, līdz ar to jā.
1: Nu, tas, kur...
2: Nu, jā, es saprotu.
1: Un viņam var nopirkt tādas, katram, nu, tam izmēram, paredzētas tādas, tos cepam papīrs, jau tādas, tā kā tādas kastītes, un tādas, tādā paciņā jau viss apkārt. Iemaviņas. Jā, nu, es tā gribētu. Un tu tur spārniņas ieliec, un tev nav nenormāli tā tīrīšana. Tu pilnīgi tev tīrs, tu friters ir tīrs. Tā.
2: Agris raksta par sulu no pakā, piemēram, tām apaļajām. Ideālai otrādāk nekā ierasts, nevis no tās puses, kur korķītis tuvāk, bet tālāk tieši.
1: Tu nav tas plunšķis?
2: Nu, es zinu par šādu kaut kādu, tad tur jābūt diezgan...
1: Es zinu par to plunšķi, ko viņš runā.
2: Es arī zinu plunšķi, kurš nezinu plunšķi, bet es...
1: Nu, tas ir no tām...
2: Es no plunšķi izvairos...
1: Fantainajām, ne apaļajām drīzāk.
2: Es no plunšķi izvairos iedurot ar nazi un pelēžot gaisu bišķiņ iekšā.
1: Sulas pakā?
2: Jā.
1: Tu dur nazi?
2: Nu jā, tur, kur tas korķis, virs tā korķis iedur ar nazi.
1: Tu tā to gaisu ielaidi? Mhm. Apēc tu...
2: Es vairāk nedaru, es glāzi izdaru, man tālāk vien nav.
1: Un metā ārā?
2: Lifehacks, jā. Ah. Pārējo izlietnē. Lifehacks, kas nenoder, jo es nedzeru sulas praktiski no pakām.
1: Tā, Oskara lifehacks.
2: Nu?
1: Suņu kaku maisiņi ir ideāli piemēroti bērnu kaku pamperiem.
2: Ā, tas apskārā lifehacks. Tur neviens nepārbauda, vai tas ir suņa.
1: No vienas kaks uz otru.
2: Neviens nepārbauda, vai tas ir suņa. Paldies jums, draugi.
1: Mēs ai, super.
2: Kaut labi, ko iemācījušies.
1: Pagaid, mums,
2: vēl nāk,
1: tad mēs pēc tam, nu labi, labi, sūtam un vēl varam šo aprunāt.
2: Jā.
1: Ko esat samācījušies jaunas trīks, kur Oskaram ir fantastiski ideja.
2: Aiziet.
1: Paldies, sveiciens visiem jaunajiem vecākiem, kuriem jādarbojās ar pārpējiem.
2: Vecajiem vecākiem arī.
1: Ai, rautiņbiks, ne, jā.

0: vēl dažādas idejas esat sasūtījuši. Pēc reklāmas pauzītes ķersimies klāt. Ķersimies klāt. Jā. Tagad aiziet.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet potar vāku, kaskada, 79 €. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
0: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Nu tā, nu visādi laipkāks jūs mums sasūtījāt.
7: Mums jāstrādā, jāpiedod, Jānis
6: atnāca
7: ciemās pasēst dzīvēnā pagaidu, paklausies vērtīgi informāciju. Tā.
6: Nu, ko tad vēl jūs esat mums davuši kādus padomus?
7: Jā, jā? Kā mēs varētu iztulkot vispār laipkāks dzīves padomi, jā?
6: Tad, jā, dzīves padomi, jā. Padomi.
7: Nu, labi, padomi, jā. Es sākušu no augšas, piemēram, Agris raksta tā. Postit lapiņas jāņem no paciņas aizmuguras, kur tas baltais nelīpošais papīrītis. Atlīmē nos to balto, paņem lapiņu, to balto atliek atpakaļ un tad to, to post līmē, kur vajag. Tad tā perfekta pielīme. Tad nav tā, ka lapiņas lipīgā daļa augšā, jā, un nelipīgā apakšā piepacēlusies torčī vienmēr. Tāds tehnisks padoms.
6: Nu, ļoti, Andris sūta, labdien, indukcijas plīti var apsekt ar avīzi, nav plīts jātīra. Pasties, tu uzliec avīzi virsū uz indukcijas plīts. Pagai, un tad pēc tam nav jātīra plīts tā, kas blakus stāv.
7: Tad nav arī paklājis jāsūt.
6: Tur kaut kas pārtek. Mums zvana kāds, varbūt ar padomu zvana.
7: Paņemam, ja būs rūpības, tad noliksim.
6: Labrīt, labrīt. Kāda padoma?
7: Kas pa padomu? Nādi, es vēl kāstarp citu.
6: Čeki. Halo?
7: Uz konkursiņu laikam zvanīja.
6: Uz ne to.
7: Mums jau nav konkursi.
6: Blakus varbūt, uz blakus kabineti. Pa vadu aizgāja ne tur.
7: Nu jā, nu ne tur aizgāja. Tad, paskaties, Dieva raksta, lasi ideāli cept panā rūdeni ietītu folijā.
6: Lasi, vai ne?
7: Jā, kas interesanti. Tvaicēt, tā kā tu domā, Ievi, jā?
6: Es sapratu to, ko Andris saka par to indukcijas plīvi. Uz indukcijas nedeg, pāni var likt virsū un gatavot, saproti? Tur nav, tur viņš nedeg uz indukcijas.
7: Nu,
6: viņš,
7: un kāpēc tā panna būtu jātīra? Kāpēc tā plīts būtu jātīra?
6: Nē, nu kaut kas pārtek pāri, viņš tas šķās. Nē, ir mēs viņš saka perfekti tīri.
7: A kur avīzi dabūt?
6: Ā, nu tas, tā ir cita problēma, jā. Nu, jāpalasa kādā.
7: Man vieglāk noslaucīt plīti nekā dabūt avīzi.
6: Ja panā ieliekt cēpam papīru, tad eļa neizsprakšas pa visu plīti.
7: Aha.
6: Vēl mums šitādi visu pagatavošanu.
7: Eli kaut ko pavisam citu. Kad gribi iečikoties lidojumam, bet negribi pirkt sēdvietu, tad caur web browser var pirkt 10 biļetes. Nu, vai tik cik pieejamas, Elīna saka.
6: Jā.
7: Nu, jo viņai,
6: desmit cilvēku ģimene.
7: Cits līmenis. Izēlēties sēdvietas, kurās negribat sēdēt. Aiziet līdz maksājumam un ar airline kompāniju rezervē šīs sēdvietas. Tikmēr iečekojies caur aplikāciju un lielāk iespēju par bezmaksas dabūs labu sēdvietu. Sarežģīti, bet sapratu.
6: Pagaidiet, tu nenopērsi tās biļetes tajā brīdī.
7: Sūdīgas vietas, un tikmēr pats pa aplikāciju paņem labas.
6: Bāc, nu šis ir diezgan drībīgi.
7: Nu, Līpa, šis mums dara. Es tevi ierakstu mūsu viltīgo draugu sarakstā, ar kuriem
6: check.
7: Mēs tevi liekam savu viltīgo draugu sarakstā. Jā. Mēs te ar tīrām plītīm un labām vietām lidojam.
6: Jā, nu redz, Līga atkal brīdina. Labrīt, esat tajā air gaisa friterī, esiet uzmanīgi ar cepamo papīru. Un es zinu, ko viņi runā. Jo ir tā, ja tu viņu ieliec iekšā to cepamo papīru, un tu viņu nepieliec pilnu to gaisa, to friteri, ja? Aha. Un tu paliek kaut kā, un viņš ar to gaisu paceļās tas papīrs uz augšu, paceļās, un viņš aizdegās. Nevar likt tādu vienu mazu vistas stilbiņu
7: skaidrs,
6: visā tajā papīrī.
7: Skaidrs, tas mums tur airfrajerim. Mums rekur ar Jāni kopīga lieta paklājas. Ja neizpako paklāju, tad nav jāsūc. Piemēram, nopērts paklājas smuks, atstāj.
6: Lēvē, rulī viņš.
7: Jā, tur pie divāna tā.
6: Tas pats ar matraci nav jātīra. Kādāk rulī? Tad guli uz sarulē.
7: Nu, vispār, jā, es tā, piemēram, daru arī ar matiem. Ja es neķemēju, tad es nemazgāju.
6: Nā.
7: Jā. A, ko? Un vi daudzi prasa, kāds ir manu garo matu noslēpums. Tieši neķemēju, nemazgāju, vienkārši gāju viņiem brīvi augt, kā atmatā aiziet. Un ļoti labi viņi aug, viņi visu mūžu aug. Viņi vienkārši aug. Jā.
6: Paši par sevi?
7: Ja tik līdz viņiem kaut kādas tur piedāvā kaut kādas, negribat galiņos eļiņas, viņi sāk zimperlēties.
6: Jā, es piekrītu, Es tā mēģinu izvairīties no lūpu balzām.
7: Tieši tā, es no balzām vispār.
6: Jā, es tieši gribēju teikt, aizstāt ar balzām. Lifehack.

0: Samās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilsē.

Vulkānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu jauno dalījumu līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā līdzekļu apjoma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksmei turpinās lemt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jautājums. Tādā atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. Augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vainu dzīvo Jelgavas novadā vai kuriem tajā pieder nekustīgi. Tamais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji vakar turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē evakuēti vēl 4 tūkstoši cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sánchez apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar ugunsnelaimi beidzot ir redzama gaisma tuneļa galā. Tiesa šonedēļ Rietumeiro Kars jauns karstuma vilnis un Francijā un Spānijā gaisa temperatūra sasniegs un pārsniegs 40 grādu. Un vēl ir atcelts meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā un atlikušais laiks neesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstu nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Mani sauc Harijs Vītoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.

0: Viņa vārdu vienkārši.
1: Vienkārši viņa vārdu.
0: Tā kā tu tikko Sanda!
2: Sanda!
1: Jā, bet mēs, tas vienkārši viss notika pa vēlu. Tur, tev nebija reakcija.
0: Tur bija kaut kāds apakšā treks, kaut kāds, tā kā Thunderstruck. Tā,
1: tu pārāk, pārāk nereaģēji.
0: Ā, un kā man bija jāreaģē?
1: Tā kā kaut kā. Nu, ja kā, es varētu, ja kādai reakcija, tu, ja kādu reakciju sagaidi no cilvēka, ja?
0: Aha, I got you, babe. Tad man bija kaut kā jāreaģē. Es tagad man grūti izdomāt. Kā vispār cilvēks tādos brīžos var reaģēt? Nu, viens ir izliet krūzi uz datora.
1: Izlikt krūti uz datora.
0: Izlikt krūti uz datora, būtu otrs variants. Man jau divi varianti ir izliet vai nu kafijas krūzi, izlikt krūti.
1: Krūti uz datora?
0: Un trešais, iemest plinti krūmā.
1: Jā. Tieši tā.
0: Baigi interesants video būtu, sevišķi ar to krūti. Es domāju, būtu aizgājis, būtu pat virāli.
1: Zini, kas ir interesants vārds?
0: Nu, stāsti.
1: Kūlenis.
0: Es,
1: kūlenis.
0: Es tev pirms brīža prasīju, kā raksta kūleni. Man, es gribēju uzrakstīt...
1: Kūlenis.
0: Uzrakstīt, te man bija viena saraksta, kur es gribēju uzrakstīt sirds apmeta kūleni.
1: Bet
0: un es nevaru atrast, kad... kā viņi pareizi rakstās, vai kūleni vai kūleni. Kūleni ar diviem L vai kūlenis
1: ar vispār vienu? Vārds? Ar kūlenis. Kāpēc divi L? Tu jau nesi kūlenis, tu esi kūlenis.
0: Un tu viņš arī tā rakstās kūlenis.
1: Kūlenis, jā. Kūlenis.
0: Nu, es uzrakstīju salto.
1: Nopietni.
0: Sirds apmeta salto. Tas pirmkārt izskatās
1: sirds
0: mazliet
1: tā, kūleni.
0: Jo kūleni. Izklausās kaut kā, kad izlasi, tad neizklausās tā diezgan pievilcīgi. Sirds apmeta kūleni, bet sirds apmeta salto, tas izklausās mazliet tā, ka sirds tā kā norāva tādu bāloku.
1: Sirds apmeta, sirds apmetās uz rīņķi drīzāk, tā varbūt, tā būs skaistā.
0: Kas apmetās rīņķi? Sirds apmetās.
1: Jā,
0: sirds.
1: Konteksts.
0: Pārsitās.
1: Ar kas par kontekstu?
0: Nu, brīnumainu ziņu izlasīju tādu. Wow! Wow! Oho! Sirds apmeta kūleni. Kristiāns ieraksta, ka pareizi rakstās, iesaka cūlenis, tā c, kā kūl. Sirds apmeta kūlu vargu varbūt, tā kā ministra
1: prezidenta,
0: tik nopietni apmest.
1: 2-7-3-3-9-9-3-3.
0: Ko sirds apmeta?
1: Ko sirds apmeta? Kas tas ir? Stā... Slesni?
0: Slesni?
1: Sirds apmeta rokturi.
0: Kūlenis mazliet ir
1: sirds apmeta krēslu.
0: Sirds apmeta.
1: Meta. Ko viņš apmeta?
0: Atmugurisko.
1: Mājas fasādi.
0: Sirds atmeta pīpēt.
1: Forši. Nu, nu, iesūtiet kāds jūs savus variants. Šie mūs ar Sandu variants.
0: Jā, nu tik varība jums ir.
1: Vai apmeta māju un atmeta smēķēšanas, vai ko labi.
0: Sirds apmeta māju. Sirds apmeta fasādi. Nu jā, sirds apmeta fasādi. Tas varētu būt vislabākais.
1: Jā, šis ir vislabākais. Tas ir, tu izlasi, ka wow, izlaso šo man sirds apmeta fasādi. Tā nekur ir.
0: Sirds apmeta fasādi.
1: Sirds atmetās.
0: Jā, bet te negribētos. Man nebija tā, ka man tiešām bija tā, ka man bija, nu, tā kā sirds stājās vai tiešām tā, ka fiziski grūti. Viņš vienkārši tā mazliet nodarbēja sirds, jā? Nu, tā kā viegli.
1: Nu, tas ir tālāk.
0: Kaut kāds viegls un tālāk. Kaut kas nāc nepārāk sarežģīts. Kaut gan apmest fasādi jau nemaz nav tik viegli.
1: Man patīk no Jāņa vasāles pantiņš tā. Sambo, judo, karate, sirde, lido, miskastē.
0: Jā.
1: Atcerībam, es tādā sidrabu sirds.
0: Man šodien ar citu jāiet uz pasākumu, kur es satikšu sidrabu sirdi. Nekad neesmu satikusi dzīvē šo vīrieti.
1: Tāpēc tev uzreiz tāda nomainījās tas tembrs.
0: Ai, neprasi, sirds apmeta. Sirds apmeta fasādi.
1: Meita tikko atsūtīja ziņu man.
0: Nu.
1: Čau, tēti. Viņa tika 9:00 no rīta pamodusies.
0: Beidz mani pasemot rādio.
1: Es zinu, kur tu dzīvo.
0: Beidz mūsu ģimeni pasemot rādio. Tā es nekad neprecēšos.
1: Nav nekas labāk. Nē,
0: labi, čau.
1: Es zinu, kur tu dzīvo.
0: Čau, Elizabet. Labrīt.
1: Viņa jau neklausās. Viņa vienkārši rakstot
0: nu
1: kaut ko citu.
0: Kur ir, sirds gadrīz čau, apmeta tēti, fasādi.
1: Kur ir Dixit?
0: Kur ir Dixit? Kur mums mājās ir Dixit?

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
6: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. Līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Radio SVH Etera. Sanda und Nauris.
1: Jūs jau jūtat, mati galos nedaudz tirpas skrien pāri līdz pat pašam skaustam, deniņos kaut kas urbjās iekšā. Patīkami maiks sirds. Sirds apmet māju.
2: Apmet fasādi. Nāk Anatolijas Kreipārns Vadmalas svārpos. Tūlīt stāstīs par sporta aktualitāti. Viņš izskatījās tāds uzvilcies, lai kad netiek uz pitbulu, un tad es jau domāju,
1: redzēju, viņš speciāli nodzins matus.
2: Jā, noslēpums būs atklāts. Pitbull noslēpums.
1: Ne tikai būs atklāts noslēpums, bet arī pakaus.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām raidījos ar studiju Rīgā Anatolijas Kreipāls. Latvijas čempionu Rīga futbola komanda iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Atbildes spēlē ar Ziemeļa Maķedonijas čempionu Skopjas komandu Vardar. Rīdzinieki pirmie zaudēja vārtus, tad kopš 19. Minūtes spēlē mazākumā, bet zaudēja vēl vienas vārtus un tikai 87. Minūtē panāca 1-2 un nešķirtu divu spēļu summā. Papildu laikā Rīga futbola klubu guva vēl 4 vārtus, uzvarēja ar 5-2 un 2 spēļu summā. Mār 8-4. Vārtus rīdzinieku labā guva Abdul Rahmāns Taivo, Raki Auants, Jagusa Keira, Reginaldo Ramirez un Kaju Ferreira. Uzvarētāji divu spēļu summā kvalifikācijas trešajā kārtā spēkosies ar pāra Bisenas Atert, Luksemburga un Džēras ETO Ungārija uzvarētājiem. Pirmajā spēlē 6-2 viesos uzvarēja Ungārijas čempioni. Šo komandu atbildes spēle ceturtdien. Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pludmales volejbolisti Salerno Itālijā guva 6 uzvaras Eiropas universitāšu spēļu grupu turnīros. LU komanda Vanessa Grosberga un Anija Paula Uzoliņa F grupā uzvarēja abās spēlēs. Vīriešu turnīrā Olivers Bulgačs un Ernests Puškundzis savā grupā arī uzvarēja abās spēlēs. RSU pāris Aivars Uzoliņš un Gustavs Auziņš savā grupā arī uzvarēja abās spēlēs. Latvijas studenti piedalīsies arī 3-3 basketbola sacensībās, kas sāksies šodien. Latvijas 18 jauniešu handbola izlase pārbaudes spēlē pirms B divīzijas Eiropas čempionāta Rīgā 27-21 pārspēja vienaučus no Igaunijas. Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 8 gūtiem vārtiem, kad nebija Markus Sikvils, 5 vārtus guva Ralfs Sproģis un 4 Josts Vidzis. Šodien abas komandas pulksten 11:30 ASK zālē Rīgā tiksies vēlreiz. Eiropas 18 čempionāts B divīzijā no 3. līdz 9. augustam risināsies Skopjē, Ziemeļmaķedonijā un Latvijas izlase savā grupā spēlēs ar Rumāniju, Ukrainu un Lietuvu. Tradicionālā basketbola turnīra krastumačs ievadā jau tradicionāli spēkosies VF Rīga un Geto Family komandas. Turnīrs 15. augustā sāksies ar Clean Air 3 punktu metienu konkursu, bet pēc tam kā pirmās lokumā dosies VF Rīga un Geto Family komandas. Šogad krastumačiem ietveros tiks aizvadīta arī spēle, kas būs veltīta leģendārās un Janas Simeonovas piemiņai. Lokumā dosies Gunta Baško, Aneta Steinberga, Kati Vilka, Aleksa Gulba, Ilze Jakobsone un citas Latvijā zināmas basketbolistes. Dienaks basketbola turnīrs krastumačs Rīgas svētku ietveros 15. augustā un 16. augustā risināsies 17. gadu pēc kārtas. Pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandu labā. Par katru mačā gūto punktu pasākuma rīkotāji ziedos 2 eiro Ukrainas atbalstam. Roberts Bērziņš basketbolista karjera turpinās Islandes klubā Reikjavikas KR. Iepriekšējās 2 sezonas Bērziņš aizvadīja Rīgas Zeļļu komandā. Pagājušajā sezonā Latvijas Igaunijas basketbola līgā viņam cārmērā vienā spēlē bija 11,5 gūti punkti. Pirms tam Bērziņš spēlēja arī Jūrmals, Liepājas un VF Rīga klubos. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja Tirgu Murašas VTA 125 turnīrā Rumānijā. Vienspēļi pirmajā kārtā ar 2-6 un 3-6 piekāpās Serbietei Mijai Rističei. Basketbola klubs VF Rīga gaidāmajā sezonā papildinājas sastāvu ar amerikāņu saspēles vadītāju Džordžu Sīrsu, kurš aizvadītajā sezonā bija viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem Vācijas pēc spēka otrajā līgā Göttingen komandas sastāvā. Viņam cārmērā vienā spēlē bija 5,8 gūti punkti. Savukārt izslēgšanas spēlēs 20,5 punkti. Šī ASV basketbolista būs otrā sezona Eiropā. Iepriekš Sīrs aizvadīja 5 sezonas NCAA čempionātā, kur Tennessee Skyhawks sastāvā 23-24 gada sezonā guva cārmērā 22,8 punktus. Zinedine Zidans tagad jau oficiāli nebūs Francijas futbola izlases jaunais galvenais treneris. Vienošanās ar Zidanu noslēgta līdz nākamā pasaules kausa fināla turnīram 2030. Gadā. Zidans amatā nomainīs Didier Deschamps, kurš izlase vadīja 14 gadus un kura vadībā Francija 2018. Gadā kļuva par pasaules čempioni. Spēlēja finālā 2022. gadā un pusfinālā šogad. Dešanu vadībā izlase 2016. gadā nekļuva par Eiropas vicečempionu un triumfēja 21. gada UEFA Nāciju līgā. Spēlētāja lomā, Zidāns trenera lomā divreiz vadīja Madrides Real, un šajā laikā trīs reizes viņa komanda uzvarēja Čempionlīgā un divreiz Spānijas čempionātā futbolista karjeras laikā Francijas izlase. 1998. gadā kļuva par pasaules un 2000. Gadā par Eiropas čempionu. Savukārt Roberto Mancini kļūst par Itālijas futbola izlases jauno galveno treneri, tā paziņoja Itālijas futbola federācijas prezidents Giovanni Malago. Mancini vadītā Itālijas vadīja izlasi no 18. līdz 2023. Gadam, viņa vadībā Itālija kļūst par Eiropas čempioni un sasniedza garāko nezaudētu spēļu sēriju 37 spēles pēc kārtas. No 2009. Līdz 2013. Gadam Mancini bija Manchester City galvenais treneris un šajā laikā klubs trīs reizes bija trīniekā un vienreiz kļuva arī par čempionu, bet Milāns Inter Mančini vadībā trīs reizes kļuva par Itālijas čempionu. Mančini bija arī pazīstams spēlētājs, viņš bija Itālijas izlases sastāvā, kas ieņēma trešo vietu 90. Gada pasaules un 88. Gada Eiropas čempionātā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase šodien Trento Itālijā Eiropas čempionātā divīzijas 8. Finālā 16:30 tiksies ar vienaudžiem no Slovēnijas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antolijā, par sporta aktualitātēm. Šajā trešdienā turpināsim ar tavu noslēpumu. Atgādināšu visiem, ka mums Anatolija noslēpums šajā nedēļā izskan sadarbībā ar Jip Mārupīti vasaras koncertiem Saulrietā. Nu, vasaras Saulrieta koncerts arī turpinās un jau 6. augustā Jip Mārupītē, kur zemi zem kājām iekustinās neviens cits kā grēcinieku karalis un rokmūzikas karoga nesēs Miks Galvanovskis. Atkal varēsim tikties un sagaidīt Saulrietu kopā. Nu, noteikti būs vērienīgi, būs forši, tur jau no 18. Ierasties var un izbaudīt vakara programmu. Nu, un tad arī, protams, satuvināties ar dabu, ar vasaru, ar cilvēkiem līdzās nesteidzīgi. Nesteidzīgi baudot īpašu atmosfēru. Tā kā mēs divus ielūgumus šo pasākumu kādam no jums dāvināsim, bet pirms tam ir jāpacīnās par šo Anatolija noslēpumu mēģinot atšķirtināt. Un Anatolija, tu man vakar tā kā minēji, tā kā, negribu teikt, ka solī, ka man patikšot, bet nu, es vēl tā cerību turu, ka tiešām būs paturējis prātā to solījumu.
1: Varbūt rīt. Jo Fernando Alonso pašais nu, vecākajam pirmās formulas pilotam šodien dzimšanas diena 45 gadi viņam paliek. Viņš joprojām turpina cīnīties pirmās formulas klasēs. Tā kā 150. Viņa reiķinā jau ir, nu pat, tas ir jau, nu, pat arī Ungārijas posmā viņš startēja un pagaidām kaut ko nav dzirdēts, ka viņš būtu teicis, ka šī viņam ir pēdējā sezona karjerā.
3: Jā, nu jā, nu jā.
1: Tā ka, jā, teik, nesagaidīsiet tik ātri no viņa. Jā. Ar ko Fernando Alonso ir vienīgais pilots Renault komandas vēsturē?
3: Nu skaidrs, jā, nu skaidrs, šeit vispār nekāds neredzu nevienu aizmetnēs, kuru varētu aizķerties, lai kaut vai iešūpotos pareizās atbildes virzienā. 2733993933 šī ir jūs iespēja, draugs, sūtiet uz WhatsApp mums pareizo atbildi, un tad pēc otrajām sportasgām pēc 10:30 noskaidrosim, kāda tā ir Anatolija prāta, un izlozēsim vienu, kam sakritīs, un kurš tad varēs doties 6. augustā uz Jip Mārupīti baudīt Mika Galvanos kustāšanos. Tad atkārto lūdzu.
1: Ar ko Fernando Alonso ir vienīgi gais Renault komandas pirmās formulas komandas Renault vēsturē.
3: Fernando, domājam, jūtam, atceramies, sūtam. Turpinājumā Aija Andrejeva un Anzis Jūk.

0: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
1: Nākamā pietura Kangaru stacijā.
2: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga!
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Jūlija top filmas Apollo Kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino!
8: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv Elastīgais aizdevums.
11: Radio SVH. Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
12: Mēs viņu tāpat oķerām pēc aidenīgi, jo mēs staigājam Lauris Reidiks pie mums cimums. Labrīt,
13: hey, Lauris! Sanda Dejus, Lauris Brikmanis, labrīt!
12: Lauris, tā, kā tev vasariņi pašā pirmdvēdā mēs tev esam saķēruši, kaut gan tevi noķer faktiski nav iespējams. Tu visu laiku skrien visur, kur esi, tevi aicina, tu dziedi, tu uzstājies, jaunieši nāk plūst. Es visu laiku domāju, ka es esmu tava auditorija izrādās. Nē, vēl jaunāks meitenes.
13: Ir arī jaunāki par tevi cilvēki, Sanda.
14: Izrādās.
12: Kāda tev ir šī vasara karsta?
13: Kolosāli karsta vasara, tiešām visādi. Koncerti, pilsētas svētki, zvejnieku svētki, festivāli visādi, bet nu, tūlīt pats galvenais man tuvojas. Lielais koncerts Dzintara koncertzālē, 100% Lauris Reiniks. Tā bija pavasara tūre, bija lielā izpārdotā, un tur daudz netika, un tāpēc mēs ielikām vasaras papildu koncertu Dzintaros, kur to varēs redzēt tie, kuri netika, un cik es zinu, daži nāks jau trešo reizi, jo ļoti labi patika.
12: Jā, nu kolosāli, es biju klāt pie vienam kvartālam, kad mēģināja cilvēki tikt iekšā tavos koncertos, un rindas bija
13: tas bija pa velti, jā.
12: Pa visu, un es domāju...
14: Kimelā,
12: jā? Jā, tie cilvēki noteikti arī tagad stāvēs kaut kur uz jūrmalu virzienā. Bet, Klau, vai pats pirms tam, pirms vispār tu uzsāk šo te koncertūru, vai tu vispār spēji iztēloties, ka tev ir tik daudz atbalstītāji? Jo viens ir būt sociālajos tīklos, viens ir būt kaut kur ik pa laikam koncertos, bet ka tiešām tā ažiotāža būs tik milzīga ap tevi.
13: Nē, es saku, es biju pēdējos gados aizņemts ar koncertēšanu kaimiņu valstīs un popularizēšanu savu dziesmu viņu valodās, kas bija palaidis, ka tajā laikā auga jaunā paaudze, kura klausījās, tagad viņi ir izauguši un viņi grib mani redzēt, nu vecie grib mani vienkārši atkal satikt, bet jaunie grib pirmo reizi redzēt dzīvajā, tas tā vecuma grupa no 18 līdz 30, piemēram.
12: Jā.
13: Un
14: vēl līdz 40, varbūt
13: 40. Jūs zināt, ko tur tajos koncertos bija mammas ar meitām un ģimenes un tēti, un tas bija tik kolosāli. Bet jā, bet man to mājienu deva pirms diviem gadiem tie universitāšu pasākumi, kas sākās, un Summersounds, kur man pierunāja, paldies Dievam, Ralfs man pierunāja Ēlans piedalīties tajā festivālā, tad es sapratu, kaut ko esmu palaidis garām. Visi viņi tādi, viņi vēl nebija piedzimuši, kad es sāku kompaniju, un viņi dzied no pirmās dziesmas līdz pēdējai, kopā ar mani.
12: 100% tik Lauris Reiz.
13: Jā, bet tas ir kolosāli.
12: Šogad piedalīsies arī tajā pašā šovā?
13: Nē.
12: Nē, šogad ir ļaus kādam citam atkal ieraudzīt savu auditoriju.
13: Jā, jā, jā.
12: Tev ir jāgatavojas savam koncertam. Ir kaut kādi
13: pārsteigumi? Tajā laikā man ir jādzird vienu citu, divu citu pilsētu svētkus.
12: Okay. Ir kaut kādi pārsteigumi gaidāmi šajā te Dzintaru koncertu zālē? Nu, es pieņemu, ka tas ir tūras noslēguma koncerts.
13: Nu, šis nav tūras noslēguma koncerts. Bija šis ir vasaras papildu koncerts,
12: aha,
13: ko filmēs arī televīzija, un tā kā filmēs arī televīzija, un lai tiem, kas nāks jau trešo reizi satīties, jo tas nav koncerts, tas ir šovs kā izrāde. Tas vispār nav tāds kā tie vasaras pilsētas svētki. Un tā,
12: mēs vispār nespējam iztēloties.
13: Jūs nespējam.
6: Kas tas ir?
12: Jā. Mēs būsim uz pauzes.
13: Nu tikai. Nu tad tur būs pārsteigumi pāris tiem, lai būtu kaut kas jauns un lai vēl efektīvāk izskatītos televīzijā.
12: Bet interesanti, ka tik nu, nelielā, teiksim tā, telpā, jo es pēc tam vienu no koncertiem dzirdēju, ka tev jau sen vajadzētu Meža parku vai kaut kādu stadionu.
13: Nu, ja mēs saliktu visus pavasari cilvēkus kopā, tad tur sanāk tas
12: nu,
13: stadions.
12: Bet tev vairākas reizes izskrieties pa vairākām špīlēm, nevis vienu kārtību.
6: Tas jau tomēr arī sports tās veselīgi.
13: Jā, veselīgi, jā. Un man likās bija kolosāli apbraukāt atkal Latvijas koncertzāles pavasarī, satikties, piebraukt pie cilvēkiem klāt, tā kā padarīt viņu dzīvi ērtāku. Bet tagad tiksimies galvenajā vasaras koncertzālē Dzintaros.
12: Tā arī darīsim. 16. augustā visi dodamies uz Dzintaru koncertzāli baudīt Lauru Reiniku 100%. Lauru Reiniku, ne atšķaidītu. Ne, tad esensīti,
6: būs īstais,
12: pašu
13: esensīti.
12: Un īstais Lauris būs uz vietas. Nu, un tad pēc tam jau skatīsimies, kādi plāni un ko vēl vairāk sadarīt. Kur var vairāk informācijas un biļetes gūt?
13: Nu, informācija vienmēr visātrāk ir atrodama manā mājaslapā, Lauris Reiniks LV. Soctīklos jau seko, bet principā biļetes ir biļešu paradīzē.
12: Sarunās.
13: Tās, kuras vēl tur ir palikušas.
12: Dažas vēl ir noteikti, jā?
13: Ir, jā, sāniņos tāds
12: vietiņas. Sāniņos vietings, vēl nekas no sāniņiem arī forši paņemt. Labi, tad...
13: no sāniņiem forši paņemt?
12: Biļetes, ja ir palikušas.
13: Ak, tu tāda rīta nerātmēli.
12: Nē, nu katrs dzird, ko grib. Mēs kopīgi dzirdēsim tūdaļ vienu no tavām kompozīcijām, kas ļoti labi iedrāja šādā sastrēguma laikā, ja pieņemot, ka kaut kur tas ir.
13: Un mēs varam novēlēt, lai visiem pasakaina diena, un arī šie dziesmi tur skanēs.
6: Nu, lai skan.
13: Paldies jums, draugi!

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, savukārt rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaisa šodien iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku prevencijas nolūkos visā Latvijā, daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, kāpēc notikušā policijas Dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabas gāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāki nekā bija plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla Top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla AIBE pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% šī tīkla veikalu vairs nestrādā pēc pulksten 8 un svētdienās pēc 6 vakarā. Tiem nēsot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka grādīgo dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu un daudzos tas ir samazinājies vidēji par aptuveni piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30 līdz 35%. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdu stiprajā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kjusju salā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja 10,000 māju bez elektrības. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internetveikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā, tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Aculiecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā sestdien vakarā Slīteres Nacionālajā parkā pie Slīteres bākas notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus slīterē mītošos naktstauriņus, sfingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus naktskukaiņus. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Radio Svaigā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Viens, mikrofons, viens, mikrofons, divi ieslēgts, kamera spīd, spīdu laistās.
2: Esmu iekšā.
1: Mēs arī ejam šobrīd iekšā. Televīzijā, Radio SHTV.
2: Radio SHTV īstenībā, draugi, visevišķi atvaļinājumā vasariņā domājat kaut ko, kuri uzslēgt televizoru un nezinat, ko es varētu tas tāds būt, tad vienkārši foniņam, tur regulāri iet laba mūzika, interesantas dažādas aktualitātes, izskan, mums ir dažādi klipi un sevišķi vasarā tāds sulīgi.
1: Un vienreiz dienā parādās Sandas seja.
2: Seja? Un jā. Jā, nu tas tā. Tas tā vienkārši, ja jūs esat daudzreiz domājuši par to, kā lai kaut kādos darbiņos kaut ko fonā paslītos, jo man jā, reizēm ir tā.
1: Es esmu arī tā domājis daudzreiz.
2: Man tūlīt priekšā liels notikums. Es pirkšu aizkarus, man jānošu apakšmelu. Nu, visticamāk.
1: Pirks aizkarus?
2: Nu, man ir jānopērk tie aizkari. Man kaķen ir izdarījusi visu, lai šīs skars vairs par aizkariem nevarētu saukt.

0: Abolīts. Interesanti, ka kaķim tieši ābolīši ir tāds dzīvības simbols. Tas ir kāds sakars. Nu jā, ko es gribēju to teikt? Kāpēc šo momentu saku? Kāpēc šo momentu saku? Kā man teica viens jūrnieks, reiz filmējām vienu raidījumu. Arī novirzīšos atkal do tēmas. Filmējām vienu raidījumu. Vai, ka tas bija kaut kādā, nu jāsaka tā, kaut kādā jūras krastā. Un mēs gājām iekšā ar kuģi. Varbūt kāds atcīrēsies, kā viņam bija vārds pēc tā, ko es stāstīšu. Mēs gājām zvejā un tad mēs ejam tajā zvejā. Un viņš tik ļāpīgs, tas jūrnieks tik ļāpīgs. Un stāsta kaut ko, re, kur indulis dzīvo indulim, tur tā laiva, tur tā. Un tad, kad viņš to stāstu ir pabeidzis un saprot, ka viņš ir aizgājis pilnīgos neceļos. Ārā jau pa zvejas ceļu jau pilnīgi, nu tādu tekstuāli, ja? Viņš saka tā, kāpēc es šito momentu saku? Un savalk visu zem viena. Savalk vienu zem viena tāda kopīga temata. Un kāpēc es šito visu momentu pa to kaķi visu saku? Jo es tagad tos aizkarus atšujot, domāju, sēdēšu ar šuju mašīnu savā istabā. Ko es darīšu? Ko es skatīšos? Seriālu skatīties? Es nevaru, tur man jāatrevēršās.
1: Tu vari klausīties tēta joks?
0: Nevaru.
1: Nevaru klausīties?
0: Nevaru.
1: Nolzaks fonā tēta joks. Piemēram, tieši par šo tavu stāstu, kad jūs bijāt. Kuģojāt makšķerēšanu, izsaliku kopā. Divi vīri makšķerē no laivas. Viens saka, šodien zivis vispār neķeras. Otrs pasās apkārt, ilgi domā un atbild. Nu, ko tu gribi? Mēs taču airējam. Nu, šādi. Es tev paskaidrošu, kāpēc šis ir smieklīgi. Es tev paskaidrošu, kādēļ šis ir smieklīgi.
0: Jā, lūdzu, tā būtu
1: tas
0: pareizi
1: izdarīt. Tas balstās uz to, ka makšķerējot parasti laivas stāv mierā, nevis tiek airēta.
0: Mhm. Vēl cītē. Es ar laivu varu iet un vēl cītē. Ko tu man līda, ka var, tad es ne, vēl cītē ļoti smuki var aiziet ar līdu. Labi, ko?
1: Tu gribi vēl vienu?
0: Nezvai, bet davai.
1: Nu tāda, sieva. Nu kā gāja makšķerēšanā? Nu kā gāja makšķerēšanā? Vīrs ar lieliski. Zivis šodien bija drošībā.
0: Mhm. Nu šitas labs arī.
1: Kāpēc dzīves nerunā ar makšķerniekiem? Tāpēc, ka zina, katrs viņu vārds var tikt izmantots pret viņām. Es esmu teicis, es smējos, man ir teicis.
0: Jā, bet kur tad es viņus varu šujot dzirdēt?
1: Divi, es tev tagad stāstu viņus, un pēc tam klausīsies atkārtojumā.
0: Man jāatcerās vienkārši.
1: Divi makšķernieki sēž pie ezera.
0: Es kavēšos atmiņās par tiem jūtiem.
1: Ko tu šodien noķēri? Saukstēšanos. Tik muļķīgi, ka smieklīgi. Kapteiņi saka, uz kuģa nekādas panikas, pasažieri. Bet kuģis grīmst, kapteiņi. Tas ir privāts kuģis, nav tava darīšana. Tāds viens.
0: Nu labi, tad es tad pārritināšu atpakaļ brīdī, ka čūšu aizkarus. Otrs variants ir iestrādāt rādio SVK televīziju un nospīties šo visu atkārtojumā. O, arhīvā.
1: Jā, arhīvā. Un vēl viens. Šis ir lielis. Makšķernieks.
0: Es jau stvītroju ārā tavu pēdējo ābolī, Nauri. Ja nebūs ņirdzīgi, es tev
1: nodošu
0: tavu radio klausīšanās dienas grāmatu. Tēta joku dienas grāmatā, tad gandrīz es visus savu ābolīšu tev esmu gandrīz izsvītrojis. Pēdējiem ir jābūt efektīvam.
1: Jā. Nu, labi. Makšķernieks stāsta.
0: Aiziet.
1: Noķēra tik lielu zivu, ka nācās to atlaist. Kāpēc, prasa, nu, draugs, ja? Telefons nebija līdz, neviens neticētu. Tad
0: Es vienkārši domāju, kā var atlaist dzīvi, ja tu viņu neesi pieņēmis.
1: Es neesi pieņēmis?
0: Darbā.
1: Ā.
0: Ar apusēju vienošanos?
1: Jā.
0: Mātes joks. Labi, čau, slēdz dziesmu. Ejam prom.
1: Kā? Labi.
0: Ejam prom, kamēr mums nedzenas
1: sakājas. Sam Smith.
0: No visām zivīm. Sams man īstenībā ir viena no mīļākajām.
1: Lūk. Kādam viņa, kādam zivs. Un jūs jautāsiet, kādēļ jūrnieki vienmēr ir tik mierīgi? Jo zini, ka viss paies ar paisumu un bēgumu. Kāds dīgt mums zvanās visu laiku. Parunāsimies aizkadrām.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaidi. Rimi.
1: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. Relive Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Labdien, esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā, un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Mums tikko iesūtīts kāds klausītājs lūgums palīdziet vakar Rīgā Dzirciem ielā, tepat netālu, kur mēs arī esam. Dzirciem ielā 121 nozagta automašīna BMW X3 melnā krāsā valsts numurzīme OC2708.
8: Gaišā dienas laikā aizdzinuši.
7: Nu, gaišā, kamēr cilvēks ir bijis darbā, ja mēs piebrauc pie darba, izej ārā no darba, nav.
8: Ja kāds varbūt kaut ko manīs, vai tuvumā dzīvo un kaut ko nofilmējis vai redzējis.
7: Lūdzu, zvaniet valsts policijai pa tālruni 1.

0: ēterā Sanda un Nauris.
1: Pirms brīža tas zvans, ko mēs nepacēlām, bija no Brigitas.
2: Jā, un Brigita mums izstāstīja kādu ļoti interesantu faktu. Viņa saka, vai šis ir brīdis, kad mums man zvanīt? Mēs sakam, nē, Brigita, tev bija jāsagaida mobija signāls.
1: Jā. Ja?
2: Mobija signāls, kas izklausās tieši šādi. Nē, līdz pateikšu.
1: Jo izdzirdot to signālu, jums jāiezvanās, un tad jūs varat tikt pie divām biļetēm.
2: Nu, tu parādi, šādi izklausās.
1: Lūk, šis ir tas signāls.
2: Šis ir tas, šis nav tas brīdis. Šis nav tas brīdis.
1: Tā kā gaidiet signālu.
2: Un tad zvaniet. Un vienkārši uzspīciniet. Atcerieties tad, ka mums beidzās kredīts, ja?
1: Jā, jā. Kādu jaunībā, kad vispār nebija tāda kredīta?
2: Nu, tas
1: tā, ka bija
2: visiem pīcināja.
1: Viens sanis bija, tad jau varēja uzspīcināt un bagāti atzvanīt.
2: Es uz tabu! Ātri pateikt, divi santiņi. Es uz tabu! Viņš ir uz tabu.
1: Atzvan.
2: Un šādien apiet. Es uz brīdi! Nevar satikties.
1: Tad tev jāiet kaut kādā čatā un jāmeklē kāds, kas tev piezinīs, lai nāk ienākošā bonus. Jā. Un jārunā ar kādu iznirali 6 stundas.
2: Nē, tad tu ņem ārā, ej uz veikalu, ņem telekārti, liec aparātā un zvani. Atceries vēl?
1: Atceros.
2: Vā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas čempionē Riga futbola kluba komanda iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Atbildes spēlē ar Ziemeļmaķedonijas čempions Skopjes komandu Vardar. Rīdznieks konto stadionā pirmie zaudēja vārtus. Kopš 19. Minūtes viņi spēlēja vairākumā, bet zaudēja vēl vienas vārtus. Un tikai 87. minūtē panāca 1-2 un neizšķirtu divu spēļu summā. Papildu laikā Riga futbola kluba guva vēl 4 vārtus, uzvarēja ar 5-2 un divu spēļu summā panāca 8-4. Vārtas rīznieku labā guva Abdul Rahmans Taivo, Raki Auans, Jagusa Keira, Reginaldo Ramirez un Kaju Ferreira. Uzvarētāji proti Riga futbola kluba nākamajā kārtā tiksies ar pāra Bisenas Atert Luksemburga un Ģeras ETO Ungārija uzvarētājiem. Pirmajā spēlē 6-2 viesos uzvarēja Ungārijas čempionvienība. Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pludmales volejbolistes Salerno guva 6 uzvaras Eiropas universitāšu spēļu grupu turnīros. LU komanda Vanessa Grosberga un Anija Paula Uzoliņa, kā arī Olivers Bulgačs un Ernests Puškundzis savās grupās uzvarēja abās spēlēs. Abās spēlēs savā grupā uzvarēja arī RSU pāris, savā grupā uzvarēja arī RSU pāris Atvars Uzoliņš un Gustavs Auziņš. Latvijas studenti piedalīsies arī 3-3 basketbola sacensībās, kas sāksies šodien. Latvijas U18 jauniešu handbola izlase pārbaudes spēlē pirms B divīzijas Eiropas čempionāta. Rīgā 27-21 pārspēja vienaudžus no Igaunijas. Latvijas izlases labā 8 vārtus guva Markus Sikvils, 5 Ralfs Sproģis un 4 Justs Vidzis. Šodien abas komandas 11:30 ASK zālē Rīgā tiksies vēlreiz. Eiropas 18 čempionāts B divīzijā no 3. Līdz 9. Augustam risināsies Skopjē Ziemeļmaķedonijā un Latvijas izlase savā grupā spēlēs ar Rumāniju, Ukrainu un Lietuvu. Tradicionālā basketbola turnīra krastumačs ievadā jau tradicionāli spēkosies VF Rīga un Geto Family komandas. Turnīrs 15. augustā sāksies ar Clean Air 3 punktu metienu konkursu, bet pēc tam nekā pirmajā laukumā nedosies VF Rīga un Geto Family basketbolisti. Šogad krastumaču ietveros tiks aizvadīta spēle, kura veltīta leģendārās Uljanas Simjonovas piemiņai. Laukumā dosies Gunta Baško, Anete Štenberga, Kati Vilka, Aleksa Gulbe, Ilze Jakobsone un citas Latvijā zināmas basketbolistes. Diennakts basketbola turnīrs krastu mači Rīgas svētku ietveros 15. un 16. augustā risināsies 17. reizi pēc kārtas. Pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandu labā. Par katru mačā gūto punktu pasākuma rīkotājs ziedos 2 eiro Ukrainas atbalstam. Roberts Bēziņš basketbolista karjera turpinās Islandes klubā Reikjavikas KR. Iepriekšējās divas sezonas viņš spēlēja Rīgas Zeļu rindās. Pagājušajā sezonā Latvijas-Igaunijas basketbolīgā Bēziņam caurmērā bija 11,5 gūti punkti. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Dērisa Viņistēja Tirgu Murešas VTA 125 turnīrā Rumānijā. Viens spēļu pirmajā kārtā ar 2-6 un 3-6 piekāpās Serbietei Mijai Rističai. Basketbola kluba VF Rīga gaidāmajā sezonā pārstāvēs amerikāņu saspēles vadītājs Jordans Sīrs, kurš aizvadītajā sezonā bija viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem Vācijas pēc spēka 2. līgā Göttingen komandas sastāvā. Viņš tomēr vienā spēlē guva 15,8 punktus, bet izslēgšanas spēlēs 20,5 punktus. Šī ASV basketbolistā būs 2. sezona Eiropā, iepriekš viņš 5 sezonas aizvadīja NCAA čempionātā, kura Tennessee Skyhawks sastāvā 23. 24. gada sezonā caurmērā vienā spēlē guva 22,8 punktus. Zinedins Zidans būs Francijas futbola izlases jaunais galvenais treneris. Vienošanās ar viņu noslēgta līdz nākamajam pasaules kausa fināla turnīram 2030. gadā. Zidans amatā nomainīs Didjē Dešānu, kurš valsts vienību vadīja 14 gadus un kura vadībā Francija 2018. gadā kļuva par pasaules čempionu, spēlēja finālā 22. gadā un pusfinālā šogad. Dešānu vadībā Francija bija 2016. gada Eiropas vicečempione un triumfēja 2021. gada UEFA Nāciju līgā. no 16. līdz 18. un no 19. līdz 21. gadam Zidāns vadīja Madrides klubu Real, ar kuru trīs reizes uzvarēja UEFA Čempionu līgā un divas reizes Spānijas čempionātā. Futbolista karjeras laikā viņš Francijas izlases kļuva 98. gadā par pasaules čempionu un 2000. par Eiropas čempionu. Savukārt par Itālijas futbola izlases galveno treneri kļūsa Roberto Mancini. Mancini vadīja Itālijas izlasi no 2018. līdz 2023. gadam un vadībā Itālija ieguva Eiropas čempionas titulu, kā arī sasniedza garāko toreiz nezaudēto spēļu sēriju 37 spēles pēc kārtas. Mančini sekmīgi strādāja arī Anglijas Premjerlīgas klubā Manchester City, kur viņa vadībā komanda trīs reizes bija pirmajā trīniekā, bet 2012. gadā nekļuva par Premjerlīgas čempioni. Milāns Inter savukārt viņa vadībā trīs reizes kļuva par Itālijas čempionu. Arī Mančini bija pazīstams futbolists. Viņš ir divkārtais Itālijas čempions, bet ar Itālijas izlase ieņēma trešo vietu gan 1990. gada pasaules čempionātā, gan pirms diviem gadiem Eiropas čempionātā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase šodien Trento Itālijā Eiropas 18 čempionātā divīzijas astoņfinālā. Pulksten 16:30 tiksies ar vienaudžiem no Slovenijas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antolī, par sporta aktualitātēm. Tūdien noskaidrosim, kā tad mums ir gājis tava noslēpuma ašķetināšanā. Atgādināšu, ka laimīgais, kuru arī izlozēsim, tātad atzīsim par pareizes atbildes autoru un to starp par izlozēsim, tas iegūs divus ielūgumus uz Mika Galvanausko koncertu, kas Jipmāru Pīta vasaras koncertu saulrietā sērijā norisināsies jau 6. augustā. Tātad, kas mums tur ar to Alonso? Kas tur ar viņu tāds?
1: Ar Alonso viss ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, viņš šodien svinējas 45. dzimšanas dienu.
3: Sirsnīgi sveicieni.
1: Jā, un otrkārt, 2005. un 2006. gadā viņš kļuva par pirmās formulas pasaules čempionu. Un viņš ir vienīgais Renault komandā, kurš šos titulus ieguvis. Renault komandā ir tikai divi pilotu pasaules čempionu tituli. Nabi ir Fernando Alonso.
3: Lūdzu, tieši tik vienkārši un lielākā daļa bija atbildējuši pilnīgi pareizi. Līdz ar to nekavēsimies un veiksim izlozi, lai noskaidrot laimīgo. Apturi mani, Anatolī. Jebkādā veidā tu vari teikt, stop, izbeidz šito, kas vēl nebūs. Un nomest krūzi? Wow!
1: Stop!
3: Drop the mic, drop the cruise. Jā, tātad pareizās atbalsts autors ir Anda. Anda 25415.
1: Meiteņu nedēļa turpinās.
3: O, tiešām! Kaut kas nebīs. Klausies, hat-triks jau. Ja?
1: Jā,
3: hat-triks jau mums ir aizgājis. Nu, vēlēsim puišiem veiksmi. Bet kaut kā jau, varbūt, kad puiši jau pie sevis arī strīķē rokas, jo ņems jau kādu
1: līdzi.
3: Skaidrs. Tā kā, jā. Kas mums šodien trešdien? Jā, kas tev plānos?
1: Trešdien.
3: Ko darīsim?
1: Šodien plānos trešdiena. Tā, visādi cīkumiņa. Es braukšu apstīšos jaunos handbolistus, kā spēlēt ūdari pat. Man teikt nokavēšu, bet aizbraukšu.
3: Aizbrauksim.
1: A, tad jau redzēsim.
3: Tā kunga ceļa ir neizdibinām. Tiksimies rīt šeit, jā?

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minjoni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
3: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: kādu mēs bijām labot. Skatu viņa.
1: Un bija tāda ideja. Ai, nu es nezinu, ar to skatu. Šodien tad ņemās visi un izlasīja tādu foršu joku, ka tas Pitbull koncerts īstenībā esot atcelts, tāpēc kalūks tajā kapusvētku. Divi tik grandiozi notikumi vienā nedēļas nogalē dotik nevar.
0: Nevar viss būt.
1: Jebkurā gadījumā, nu žēl, tiem, kam žēl, bet rīčo.
0: Tiekamies rīt.
1: Rīte kaut ko izdomāsim.
0: Tā ir.
1: Tas ir tā kā atvedas.
0: Šis bija atvedas. Elsojošās atvedas.
1: I know, no, no.
0: Hello.
1: Hello, guys.
0: Is it me you're looking for?
1: Yes.
0: Okay.
1: Oh, no, no, no.
0: I'm coming.
1: Čau, bez rīta.
0: Atā.

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs mazāk, bet rietumu novados to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu, tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu, visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ, tāpēc pērn pilnveidota iesniegumu izskatīšanas kārtība lielāku lomu problēmu risināšanā paredzot izglītības iestāžu dibinātājiem. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos, tostarp ieņēmumi par dabas gāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāki nekā bija plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku prevencijas nolūkos, visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse. Attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci vai brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanu. Praksi policijā. Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Mēlnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internetu veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Rīgā jaunatnes organizācija Protests šovakar pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, kultūras, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Organizācija kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVHR.

9. jūlijā. Kas par dienas sākumu? Oi, ne? Cerams, ka viss, kas vēlams, bet tomēr šodien nenotiks, jau ir zināms un esam to sagramojuši. Un tālāk diena ritēs kā pa diedziņu. Nu, varbūt kāda aktivitāte atcelsies, ko tu nemaz tā negaidīji. Tas gan varētu notikt. Tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten 3:00. Ar tevi kopā Madara Kukucēne. Sveiki visapkārt!

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Tavs labākais laiks.

0: Citizen on Zimbabwe. Ko mēs šajā stundā sadarīsim? Mednieku vēstis uzklausīsim, tam tā būs būt. Nu un tad pateicoties vai tā iemeslam dēļ, kas vakar nakti notika, asprātīgākos komentārus par Pitbull koncertu atcelšanu no interneta arī raudzīsim izlasīt. Ja arī tev kāds trapīgs komentārs vai vieda pārdoma šajā sakarā, droši, liec klāt!
1: Tad Zimbabwe! Madara, Madara, Madara, Madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu, bet tagad visiem tiem, kuriem ļoti gribējās šodien to Pitbull satikt. Nu, vismaz šādi varu palīdzēt.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: vasara turpinās, lai tur vai kas, un mums jāturpina par to priecāties un tā svinēt. To arī darīsim pēc brīdiņa ar Snoop Dogg.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Kad tad?
11: Ja ne tagad.
10: Tavs labākais laiks.
12: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Chaka Khan on Snoop Dogg sijaisema jonakia kompositia Boogies in my soul. Tarkoitus saada jutuis, kun Boogies irtavaa de veselē. Bet tagad laižam uz mednieku vēstīm.
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Augusts sākas Koknesē. Jau šonadēļ 31. jūlijā un 1. augustā Koknesas parkā pulcēsies mednieki, viņu ģimenes un draugi un dabas mīļotāji no visas Latvijas, jo tur jau 26. reizi notiks tradicionālie Minhausen svētki. Ar kādām sajūtām lielāko mednieku pasākumu Latvijā gaida tā organizatori, jautāju Latvijas mednieku asociācijas vadītājiem, Haraldam Barvikam.
3: Jāsaka tā, ka sajūtas jau stipri neatšķirās no citiem gadiem, jo pirms Minhausen vienmēr ir viegls uztraukums, lai viss izdotos, lai būtu svētki tādi, kāds mēs viņus gaidām un patiešām izvērstos patiesiem svētkiem, kā nu līdz šim 25 reizes tas ir izdevies.
2: Šogad Minhausena tēma ir lāčplēša jakts. Kā tā atspoguļosies pasākuma aktivitātēs?
3: Nu, tā būs katras komandas iespēja izpausties. Tur nav nekādi rāmji, tas ir tik, cik nu katrs pats var izdomāt un atļauties.
2: Nu, pasākums ir atvērts arī ģimenēm un cilvēkiem, kuri paši nav mednieki. Ko jūs ieteiktu apskatīt vai izmēģināt no tādam apmeklētājam, kurš uz Minhausen svētkiem ierodas pirmo reizi? Kā viņam uzzināt, saprast, izjust, kas tas tāds ir?
3: Nu, lai izjustu pilnībā, kas tas ir, tur tātad būtu jābūt no paša sākuma. Tas ir no atklāšanas brīža līdz apbalvošanas ceremonijai. Un tad varētu saprast un novērtēt šā pasākuma mērogu un arī nu, pašu būtību. Citi ieteikumi nav, jo mums ir gan sporta sacensības, gan sporta sacensības bērniem, gan izglītojošie semināri, gan arī priekš bērniem speciāli tiek organizēti pasākumi izglītojoši un dažādi. Tā kā tur redzēt ir daudz ko. Nu, protams, kad nu, ja nepiedalās, tad vismaz var vērot un tiešām novērtēt šo pasākumu. Bet tā ir kļūst par tradīciju, viņi notiek 26. reizi, nu, ceram, ka vēl 26 reizes vismaz būs.
2: Jā, to arī novēlu. Un kā jūs teiktu, kas jūsuprāt ir galvenais iemesls, kā šis pasākums ir kļuvis tik iecienīts?
3: Jā, laikam jau, kad viņš ir kā tradīcija izveidojies viņš laikam arī ir vienīgais tik liela mēroga grandios pasākums mednieku saimē. Jo ir mums sacensības dažādas, ir daudz, kas jā, kas notiek, bet tik vērienīgi pasākuma cita nav medniekiem.
2: Jā, un noslēgumā varbūt ir kaut kas tāds, ko nu noteikti nevajadzētu aizmirst, ja dodas uz Minhausen svētkiem.
3: Labu garastāvokli un pozitīvu noskrāju.
2: Tā Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Bārviks. Organizatori arī atgādina, ka Minhausen tēls simbolizē stāstus, pārspīlējumus un arī spēju pasmieties pašiem par sevi. Un šī tradīcija palīdz uzturēt īpašo atmosfēru, kur līdzās sportiskām azartām dzīvo draudzība, humors un savstarpēja cieņa. Pār citiem notikumiem Rīgas doma pagājušajā nedēļas nogalē brīdināja par Rīgā Imants apkaimē iespējams novērotu lāceni ir lācēniem. Kā ziņoja sabiedriskais medijs, sestdien pašvaldības policija saņēma divus izsaukumus, ka iespējams Imants apkārtnē ir manīts lācis. Pirmais ziņojums saņemts par novērojumu netālu no Lāčupas kapiem, otrs Kurzemes prospektā. Atbildīgie dienesti apkārtni pārbaudīja, bet plēsējus neatrada, taču iedzīvotājus joprojām aicina būt piesardzīgiem. Un noslēgumā jāatgādina, ka 15. un 16. augustā Ādažu poligonā norisināsies tālu šaušanas nodarbības metniekiem vienoti valstī otrais posms, ko organizē Nacionālie bruņotie spēki un Latvijas mednieku savienība, lai dotu iespēju medniekiem apgūt un pilnveidot tālu šaušanas prasmes distancēs līdz pat vairāk nekā 1000 metriem, proti apstākļos, kādus Latvijā ikdienā nepiedāvā neviena cita šautuve. Vietu skaits ir ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties var līdz 1. augustam. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Two Hearts, Daniel Harl un Dua Lipa. Šo kompozīciju pirmo reizi dzirdējām šī gada sākumā, šķiet, tas bija februāris. Starp citu, Danijs ir arī viens no galvenajiem skaņas arhitektiem Dua Lipas trešajam albumam Radical Optimism.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Mēs visi atcerēsimies šo dienu, vismaz daudz no mums, vismaz 40 tūkstoši aptuveni cilvēku kā dienu, kad Pitbull gandrīz uzstājās Latvijā. Nu tad paraudzīsim, kādus komentārus interesantus esam sadzējojuši šo bēdu, tā teikt, kopīgi kliedējot. Rupert saka, no pozitīvās puses skatoties, jums jau ir laicīgi vasarā sagatavoti Halloween kostīmi. Atsaucoties uz to, ka daudzi no apmeklētājiem uz koncertu bija sagatavojušies doties tās augtajās pliggalvju cepurītēs. Tad novembrī droši vien redzēsim viņus ielās atkal parādoties. Oskars saka līdzjūtību tiem, kas uz šodien noskuva galvu, atceļoja no citurienes un arī visiem pārējiem. Pievienojos par to galvas noskūšanu, jo īpaši. Kaut ko šķiet, ka ja cilvēks ir apņēmies noskūt galvu, tad viņam tas nemaz nav tāds liels notikums. Tu, protams, mani laboja, nu, ir citādi. Artis saka, tā notiek, ja prasa mākslīgajam intelektam, cik varētu svērt skatuve. Ei, mēs ar Aināru Rutkeviču vienojāmies, ka, nu, ir jau labs palīgs tas mākslīgais intelekts, bet visu ar mēru. Par lieliem vīriem runājot, Rencis saka, ja piemiedz acis, tad Kulberga kungs izskatoties mazliet pēc Pitbull. Varbūt ar viņu var kaut ko sarunāt? Iespējams. Mārtiņš saka, labas ziņas, tikai šodien sasraugums Rīgā ir atcelts. Brīnišķīgi, pievienojos, arī es priecājos šādi uz to raugoties. Un Klaus liek atcerēties, ka nu nevajag satraukties, Dona koncerts būs okay. Un par Sandru komentāru runājot, kas skan tā par tādiem šoka jaunumiem, kā Pitbull koncerta atcelšana, būtu jālaiž šūna praide vaļā. Varbūt, ka mēs vēl varam kopīgi padzīvot, kas būtu tās ziņas Latvijas vasarā, kuru dēļ ir vērts iedarbināt šūna praidi?
1: Tas labākais laiks.
0: Kamēr domājam? Kamēr sazinamies, šibūzī klausamies un Jelly Roll ar Amen! Tas labākais laiks līdz pulksten 3. Radio SVH.

0: kā man atsūtīja brīnišķīgu tādu bildīti, ka Pitbull koncerts ir atcelts sakarā ar Alūksnes kapusvētkiem, jo divi tik grandiozi pasākumi vienā nedēļā vienkārši ir par daudz. Tagad kaut kas mobī interesantiem.
1: Tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
7: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu. Sirds.

0: Un DJs Miškin. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Tavs labākais laiks.

0: Dažādi pitbull līdzinieku konkursi šodien galvaspilsētā notiek. Uz tiem galu galā var doties to sāpi pārvarēt un kliedēt par atcelto pitbull koncertu. Un savukārt par noskūto galvu Juris saka, es reiz tiku pie plika paura sadarēju ar puiku uz vienu futbola spēli. Laikam zaudēju un tad nācās uz nulīti nodzīti un diezgan ātri attaugot. Tāpēc cenšamies uz visu raudzīties no gaišās puses kopā. Mums noteikti tas izdosies. Tagad klausamies My Little Later.
1: You have one new message.
2: Oh, hello, good boy. And we're not even dating. We both know we're not dating. But he likes me too. He's lying, but he's not.

0: still sucks.
1: Thanks for listening. Tas labākais laiks. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

lauks. Mēs te iesmaidot runājam par to, kādas vēl ziņas vajadzētu Latvijā izsūtīt vasarā šūnapraides izziņošanā. Džimijs, tas no nākotnes saka, pirms prāta vētras koncertam jāsūt sarkanais brīdinājums, ka būs izbredāta zālē. Vai arī jādara tā kā dobelē, ka skatītājs tā uz bruģa. Pats dobelē gan nesot bijis, jo bradājas zāli saldus saules telšu pilsētiņā, kas nav slikti. Noc! Ceru, ka nedaudz kliedējām to bēdiņu par atcelto Pitbull koncertu. Šo stundu noslēdzam ar Meganu Trainori Getting Girl un pēc tam ziņas no Aināra Rutkeviča sagaidām.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, un naudas atmaksa ir jāveic divu nedēļu laikā. Tā paziņojis patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tas uzsvēris, ka patērētājiem ir jāsako līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, kā arī jāsako labā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji braukuši narkotisko vielu ietekmē, bet 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā līdzīgi kā gadu iepriekš dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8905 cilvēki. Tikmēr Rīgas lidostā ieceļošana Latvijā liekta vienam Tadžikistānas un vienam Ukrainas pilsonim, jo viņi nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus, savukārt Grebņevas un Pāternieku robežkontroles punktos drošības apsvērumu dēļ ieceļošana valstī liekta 2 Baltkrievijas pilsoņiem. Viņi visi nosūtīti uz valstīm, no kurām bija izceļojuši. Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams. Turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Mēlnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā, tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Aculiecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Un vēl tepat Rīgā jaunatnes organizācija Protests šovakar pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām Rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, un kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Madara.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkusu.

Veiksmi darbos un nedarbos. Sveicies visiem, kas ar gudru ziņu šo un tuvākās dienas atvaļinājuma zīmē pavadīs vasara būšot. Tās labākais laiks pilnās burās traucas un gatavs tev vest pratīm uzvarām šajā trešdienā. Šī tā stunda, kurā mēs 29. jūlija zīmīgākos notikumus apskatīsim. Sveiki visapkārt!

Grace Tomlinsons One Direction. Bijušais dalībnieks tagad. Pilntiesīgs solo mākslinieks. Šis viņa pirmais. Debbie Singles Lemonade. Turpinām ar pašmāju mūziku Chrissy un Just. Trešdienā rauj mūs līdz vienā bezrūpības pieturā. Kāpjam iekšā? Laižam līdzi!

0: SVH tos labākais laiks ar Mother Q.
1: This is Joe Cocker and you're listening to SVH in Latvia.
2: Un zin, ko mēs to gribējām pateikt ar Joe Cocker starpniecību. Raušo, you're beautiful, Joe Cocker, Radio SVH, tavā labākajā laikā.

0: Jeff Christian.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domolietī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
3: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Jūma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

Chemical Brothers, Q-Chip, un Go! Agris ir īsti Chemical Brothers fans, un viņš allaži atsūta uguntiņas, dzirdot viņas radios VH. Sagaidījām arī šoreiz. Marši! Juris saka, ka trešdiena tik tālu ir tik laba, ka labāku nevar vēlēties, un tā ir viena brīnišķīga attieksme pret darbdienu, vai ne? Nedaudz mūsu sakarsušos prātus nomierinām, klausoties Gracie Abrams, That's So True. Ceru, kā arī tev viedoklis par trešdienu ir taisni, tāds tā kā Jurim. Labāku nevar.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Ak, košais un brīnišķīgais 29. jūlija visos gados. Tas ir bijis skaists un tāds būs arī 2026. gadā. Bet atskatoties par plecu uz 1914. gada 29. jūliju, kad ASV pirmo reizi veiksmīgi izmēģina transkontinentālo telefona līniju. Tas bija ģenerāli mēģinājums pirms regulāras telefona satiksmes no Ņujorkas līdz San Francisco. Tas ir bijis ļoti veiksmīgs. 1954. gadā šajā dienā pirmā Lord of the Rings jeb Gredzenu pavēlnieka grāmata iznāk, un tobrīd neviens nenojauta, ka tā kļūst par vienu no visu laiku labāk pārdotajām grāmatām un stāstiem. Un tagad savukārt grūti noticēt, kā jau tik daudz gadi pagājuši. 1968. gads šajā dienā ASV žurnāls Datebook pārpublicēda Beatles dalībnieka Johna Lennona interviju, kurā viņš teicis slaveno frāzi: mēs esam populārāki kā Jēzus šobrīd. Lielbritānijā šis citāts iepriekš bija paslīdējis garām tāds nepārāk pamanīts, bet Amerikā gan izcēlās milzīgs skandāls. Radiostacijas pārtrauca spēlēt The Beatles dziesmas, cilvēki publiski dedzināja grupas plates un pat tika saņemti draudi grupas dalībniekiem. Lennonam vēlāk nācās publiski atvainoties un nokārtot šo situāciju. 67. gadā Light My Fire kļūst par hitu ASV numur 1, The Doors kompozīcija, sasniedz tādu ievērojamu soli. Savukārt 1981. gadā šajā dienā apprecas princis Čārlis un princese Diāna. Un iedomājies, cik cilvēki vēroja viņu kāzas TV ekrānos. 750 miljoni! Iespaidīgi! Labi, ka visiem nebija gultas vietas jāmeklē un kotletes jācep. Tik pat TV vēroja. Madonā pirms 26 gadiem šajā dienā noticis retrodejas festivāls. Interesanti, kādas ir retrodejas. Šī berēšana varbūt. Nu, to Light My Fire iekļūšanu ASV hitu topā numur 1 svinot. Es domāju, ka mēs pie tā arī varētu šajā trešdienā nedaudz pašī berēt. The Doors, Light My Fire, Radio SVH, tavā labākajā laikā!

0: Drīz jau tas laiks, kad tie svēteļi sāks aizlidot, bet kamēr vēl ir?
1: Tas labākais laiks. Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
2: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
2: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
8: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
9: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
1: Tas labākais laiks.
0: Kamēr tie svēteļi vēl te pie mums, Līvi, svētelis tavā labākajā laikā Radio SVH.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Iepriekšējās kompozīcijas kontekstā Juris saka, ka negrib, lai vēl, lai rudens nāk, vēl lai svēteļi pie mums uzkavējas. Juri, man šķiet, ka tur nekas vairs nav apturams. Bet tagad gribu izstāstīt tev kādu stāstu par neparastām sacensībām. Mežstrādnieki, motorzāģi un pasaules rekords izklausās pēc darbdienas mežā, varbūt pēc kādas specializētas disciplīnas, taču patiesībā tās ir viens no ekstrēmākajām spēku un ātruma sacensībām pasaulē, mežstrādnieku pasaules trofejas čempionāts, tā to varētu tulkot. Tajās sportisti sacenšas četrās disciplīnās pēc kārtas ar cirvī, cērt baļķus, vai ne, taču pilnīgi pazud vārds. Zāģē ar tādu divu roku zāģi un ar motoru zāģi, turklāt viss notiek bez atpūtas. Patiešām braši ir tie ļaudis, kas tur piedalās un uzver tas, kurš visas disciplīnas veic visātrāk. Un šī gada sacensības pat notika Budapeštā un vēsturi turpināja rakstīt jaunzēlandietis Džeks Džordans. Viņš ceturto reizi pēc kārtas izcīna pasaules spēcīgākā mežstrādnieka titulu. Wow! Un arī jauns pasaules rekords visas četras disciplīnas pieveicis tikai 50,84 sekundēs. Tas nu gan ir ziķers. Un vēl viens ļoti būtisks jaunums, ka šajā gadā pirmo reizi pasaules čempionātā piedalījās arī dāmas tādā smagā disciplīnā. Un uzvaras laurus plūca kanādiete Andrea Handa. Var jau būt, ka nākamgad kādai no mūsu dāmām arī jāstartē. Mēs jau visu protam, vai ne, meitenes? Ir tāda lieta, ir. Nu tā, interesantas ziņas ne tikai šajā stundā, bet arī nākamajās stundās, bet tagad pīries ar Come Over!

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Dance All Over Me no Džordža Ezeras. Lustīgi mums gāja šajās divās stundās, un lustīgi arī turpināsim atlikušajās. Nu, pat radio SVH soctīklos publicēts vēl viens iespējamais iemesls, kāpēc tas Pitbull koncerts varētu būt atcelts. Man smieklināca skatoties, paskaties, kā tev. Līdz ziņu pauzē mums arī kaut kā jātiek ar to. To mēs darām ar Prata vētras un Mesas palīdzību kompozīcijā. Kur ir tā jūra?

0: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
3: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos vairāk saglabāsies galvenokārt lēns rietumpuses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaisies vēl līdz plus 24 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: Viena minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaipule. Labdien! Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš sacīja, ka patērētājiem ir divas iespējas atbilstoši likumam koncerta. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt biļešu atmaksu 14 dienu laikā kopš koncerta atcelšanas dienas vai pagaidīt organizatoru potenciālos paziņojumus par pārcelto koncertu, kurā varētu būt derīgas līdzšinējās biļetes. Centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs sekos līdz situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu, kā arī pat laban komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Cents jau iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizatori un biļešu tirdzniecības pakalpojums sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi, ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētājiem vispirms rakstveidā jāvērš pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtībā. Pasākuma biļešu tirgotājs ja biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērājus šoferus, no tiem 3 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji braukuši narkotisko vielu ietekmē, bet 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēma sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesu organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā līdzīgi kā gadu iepriekš dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu un visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un citas starpā aktualizēt arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests arī atzinis, ka daļa domstarpības starp skolēniem un vecākiem rodas nepietiekams savstarpējās komunikācijas dēļ. Valsts robežas sardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti turpat 9000 cilvēku. Tikmēr Rīgas lidostā ieceļošana Latvijā liekta vienam Taģikistānas un vienam Ukrainas pilsonim, jo viņi nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus savukārt Grebņevs un Pātarnieku robežu kontroles punktos drošības apsvērumu dēļ ieceļošana valstī liekta diviem Baltkrievijas pilsoņiem, viņi visi nosūtīti uz valstīm, no kurām izceļojuši. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību, tā intervijā aģentūrai Letu uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Melnis norādīja, ka tās jau pat labām tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija, vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi rēģēt. Bet pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šajā rītā aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Rjazaņā. Acu liecinieku uzņemtās fotogrāfijas un video redzami dūmu mutuļu virs noliktavas, kā arī ir ievērojami postījumi un cietuši arī cilvēki. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

Sveiciens dienas vidū! Ceru, ka tikpat saulains kā laiks aizir radijos vai kā studijas lokas ielā ir tavs noskaņojums. Vasara mūsu šodien aplaimojusi. Nu, tas ir skaisti. At the race no Yellow on Shirley Bassey. Iesākām šo stundu. Ceru, ka visās šīs dienas sacīkstēs tu būs pirmais. Drīzumā kāds stāsts par iespēju padzīvot Itālijas Alpos bez maksas. Bet tagad svaigi mūzika ar Radio Svaihano Charlie XCX. Šīs kompozīcijas nosaukums ir Camera. Ceru, ka tu vieti labi!

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Kā tev soks tavā darba dienā? Viss apnicis, prasās kāds svaigumiņš dzīvē, saausies. Vai tu vari iedomāties savu darba dienu aptuveni šādi? Nu rīt atver datoru vai nu kādu citu savu darba instrumentu, nezinu, ribzāģi vai, nu, ko nu mēs katrs darām. Bet loga vietā redzi vairāk kā 2000 metru augstas Alpu virsotnes. Šādu iespēju tev un ikvienam piedāvā unikāls zinātnisks projekts Itālijā. Pētnieki tajā meklē dalībniekus, kuri aptuveni uz mēnesi pārcelsies uz Itālijas Alpiem, lai piedalītos pētījumā par to, kā cilvēka organisms pielāgojas dzīvei. Nu tā, diezgan augsta virs jūras līmeņa. Tātad patversme tāda ir nosaukta, nu, izskatās gan vairāk pēc kūrorta, atrodas 2000 metru augstumā virs jūras līmeņa, un zinātnieki pētīs, kā mainās cilvēki ķermenis, miegs, vielmaiņa, fiziskā spējas, asinsrite, noskaņojums un citi veselības rādītāji. Un tas nav tikai laboratorijas eksperiments ārpus pētījuma, dalībnieki var turpināt savu ikdienu strādāt attālināt, mācīties vai vienkārši baudīt dzīvi kalnos. Nu, tāds piedzīvojums, piemēram, man tev trešdienā 29. jūlijā ir piedāvājums. Gribi zināt kaut ko vairāk? Izstāstīšu, nav problēmu, 27339933. Apskatīju arī, protams, no vai algu maksā par šo. Nu, nemaksā, bet arī pašam nekas nav jāmaksā. Tā kā, liec aiz aus, iespējams šis piedāvājums. Kāreiz tev dzīves atsvaidzinājumam? Turpinām muzikālo skanējumu ar Jonas Brothers.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99 €. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 €. Korendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
5: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
6: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu! Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
7: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdien 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Madara.
12: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Sam Svenders un Olivija Dīna ar Rain Man. Un kamēr viņi tā lustīgi dziedā, ienāksies jauna vēstule no labo vārdu telefonu būdiņas tirzniecības centrā Sāga. Paklausamies!
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Daudz laimes dāvim būt manim savā 18. dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Madara, Madara, Madara, Madara.
5: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Rudlapa raksta, ka šodien ir pilnmēnesis, ja nu ceļā kāds dīvainis ganās, bet darot atcerēties, ka iespējams un visticamāk, viņš domā, ka dīvainis esi tu.

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens ir aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Būvprojekta izstrāde ir būtisks posms, lai sagatavotos viena no Rīgas nozīmīgākās satiksmes pārvada pārbūvei un nodrošinātu tā drošu eksploatāciju ilgtermiņā. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Gadam.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Košas un priecīgas dzīves noslēpumu piedāvāju to meklēt un arī atrast tuvākajās minūtēs. Ceru, ka tas iedvesmos tevi kādam jaunam jā, kādam līdz šim nespērtam solim varbūt. Tu jau pats sevi ieklausoties zini, ka īstās krāsas ir jāmeklē, dzīvē jāmeklē.

Liepājas brāļi, Radio SVH. Tikai tā mēs varam kopā vēl būt, vai ne? Vēl viens mākslinieks, kas savā ziņā šajā nedēļas nogalē arī par Liepājas brāli varēs sevi dēvēt, ir šis, precīzi, tas notiks sestdienā ap pusnakti.

0: tas labākais laiks.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeum Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
7: No 28. jūlija Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € Maksimā.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH.

Another 54 Ultra. Bet ja reiz mēs Elizabetes Gailes sveicienu nu pat no Miera ielas saņēmām, tad varētu arī paklausīties kādu viņas kompozīciju, vai ne? Brīnišķīgā, sievišķīgā, harizmātiskā viņa, Elizabete Gaile, pietura pie laimas.

0: Tādā saulainā trešdienā man sagribējās zin, ko dzirdēt? Maiklu Bublē. Un to mēs klausīsimies jau pēc laika sprīža maziņa.
1: Tas labākais laiks. Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Bublé un Such a Night. Zini, kur vēl būs Such a Night pavisam drīz, piektdiena 31. jūlijā. Saulkrastu ostu restorādē norisināsies jaudīgs vasaras koncertu vakars, kad roks vienotajos skatuvis satiksies leģendārs latviešu rokgrupas Pērkons, Dzels Vilks, Līvi arī būs. Rokmūzika vienmēr ir bijusi par brīvību, emocijām un kopā būšanu, un tieši tādu atmosfēru vēlamies radīt arī Saulkrastos, saka šī brīnišķīgā notikuma organizātori. Un zini, ko vēl mēs tur varēsim dzirdēt? Andri Keviču un pārējos grupas Zeskārs dalībnieks. Nu tad pakavējamies nedaudz tajās atmiņās un pasapņojam varbūt par to piektdienas vakaru Saulkrastos. Pēc šīs kompozīcijas ziņu laiks Radio SVK un vēl stunda mums viens otra kompānijā tavā labākajā laikā. Bet tagad

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk, saglabāsies galvenokārt lēns rietumpuses vējš un diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labdien! Pat laban vēl pastāvot iespēju, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa savukārt papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu. Pat laban komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Pasākuma biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks, smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēst Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuriem izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju divus mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis divu mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo pārlidojumu, tā teikt, ģimenes paziņojumā, kurā izteikta pateicība ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzējis. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņu Varona ielai. Kopējas projekta izmaksu apjoms 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešos. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūrvēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpu, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat laban tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai sabiedrības mierināšana. Tā intervijā aģentūrai Leti uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savu spēku no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Rjazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņojas, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājam Pāvelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis. Viņš izveidoja savulaik Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļa spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes savukārt apsūdzējušu Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesību sargājošajām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Igaunijā. Pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika kādā krustojumā pie tirdzniecības centra. Negadījumā nav neviens cietis, arī automašīnā esošais vīrietis. Ar tālvadības pulti vadāma automašīna šķērsoja stop līniju pie Luksafors sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pārejas, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un notika sadursme. Piebildīšu, ka Tallinas ielās kopš šī gada jūlija darbojas attālināti vadāmi taksometri. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Cheat Codes un No Promises iesāk jaunu stundu Radio SVH. Šī arī fināla stunda tavām labākajam laikam. Prieks, ka darbdienu varam kopā, pat tiešām prieks. Es bez tevis nu nekur. Turīšķis, lai tev viss izdodas, un tu man savukārt droši ieziņoji, kas aktuāls tavā pusē, un kāda ziņa plašākai auditorijai nododama. Vai arī gluži pretēji, ja gribas vienkārši kaut ko man izstāstīt, esmu tavas ausis, ja radies vēl kā studijā vēl līdz pulksten trijiem. Mans vārds ir Madara Kjupucāne. Kāda ir tava trešdienas bilance tik tā līkšķīts uz augšu? Es ceru. Tepat vīriņš. Klausāmies.

Grupa tepat. Spilgta debija viņi piedzīvoja supernovā pāris gadus atpakaļ. Un tad izdeva šo singlu Pīriņš. Kā paši saka, viņi cer ar šo kompozīciju aizvest klausītājus skaistuma meklējumus. Un tādā saulainā trešdienā nav jau grūti to skaistumu saskatīt, vai ne? Turpinām ar Dominiku Pikē un Baby Doll. Prieks, ka jūsu īkšķīši pārsvarā uz augšu! I can't move.

0: laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30.

0: Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Ineta ziņo, ka viņai šodien pēdējā darba dienā forši. Jūtos jocīgi, bet priekšā jauns darba izaicinājums un neziņa, kā būs. Ineta, mēs tev sakām, ka sekojot sirdī slikti nevar būt. Kāpjam iekšā jaunu piedzīvojumu furgoniņā ar bleachers, the

0: Tā kā jau katru trešdienu ap šo laiku laiks uzklausīt biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Konkurences padome ir atļāvusi Forums Cinemas filiālei iegūt nomas tiesības uz SIA Delta Property piedarošajām kinoteātra vajadzībām pielāgotajām telpām tirdzniecības centrā Akropole Alfa, kur pat laban saimniecisko darbību veic kinoteātris Cinema. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās ir atļaujama. Piebildīšu, ka Fórums Cinemas pat laban ir viens kinoteātris Rīgā, savukārt Cinemon, ko pārvalda Cinemon Operation Latvija pa vienam kinoteātrim Rīgā un Liepājā. Vācijas autobūs uzņēmums BMW plāno līdz nākamajam gadam likvidēt 8000 darba vietu. Aptuveni 40 tūkstošiem darbinieku Vācijā no oktobra tiks piedāvāta brīvprātīga aiziešana no darba, taču tas neattieksies uz ražošanas līnijas strādniekiem. BMW pasaulē kopumā nodarbina aptuveni 145 tūkstošus cilvēku, un jau vairāk Vācijas autoražotāji paziņojuši par darba vietu likvidēšanu, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada sīvā Ķīnas autobūs uzņēmuma konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobiļiem. Un vēl Latvijā 44% iedzīvotāji uzskata, ka situācija valsts ekonomikā tuvākajos trijos mēnešos pasliktināsies. Bankas Citadele valsts priekšsēdētāja Rūta Ežerskiene atzīmē, ka viņa veiktās aptaujas dati par Baltijas valstu iedzīvotāju noskaņojumu izgaismo tiešu saikni starp iedzīvotāju personīgajām finanšu rezervēm un prognozēm par valsts ekonomikas attīstību turpmākajos mēnešos. Trešdaļa, jeb 33% Latvijas iedzīvotāji jūtas droši par savām finansēm, kamēr 37% aptaujāto atzīst nedrošību. Igaunijā situācija līdzīga, finansiālo nedrošību izjūt 45% iedzīvotāji un negatīvu ekonomikas scenāriju prognozē 51%. Lietuvā situācija ir labāka, par savu spēju sekt negaidītus izdevumus ir pārliecināta gandrīz pusi, jeb 48% iedzīvotāji.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Cilvēku radošo domu lidojumu. Lidojumam robežu nav. Tā es nodomāju izlasot šo ziņu. Ja tev mājās ir grāmatas, kuras esi nopircis ar tādu ļoti lielu apņēmību lasīt, bet tā arī smukas, jaunas, tādas spožas stāvčupiņā, Berlīnē var grāmatas novecināt īpašā grāmatu apstrādes aģentūrā. Tur par attiecīgu samaksu grāmatas padara tādā izskatā, lai izskatās, tā kā tu būtu kārtīgi lasījis to grāmatu. Tas ir tāds par 5 eiro aptuveni speciālisti, īpaši salauž grāmatai muguriņu, ieliek tur vairākas grāmatzīmes, ielauka lapus tūrīšus, pasvītro dažādas teikumus un pat pieraksta dažādas gudras piezīmes malās, lai rastos iespējas, ka grāmata tiek rūpīgi izstudēta. Godvārds avots ir uzticams. Es arī neticēju lasot. Savukārt ir tāda vēl dārgāka pakete un tajā šīta grāmatas novecināšana ir vēl pārliecinošāka. Grāmatas malas tiek nobružātas ar smilšpapīru, bet uz lapām uzpilināt kafijas vai kādu citu dzērienu traipi, lai izskatās tā, ka gadiem tu esi studējis to grāmatu un nevienu reizi vien, lai arī patiešām izklausās pēc interneta joka ideja radīta kā mākslas projekts, kas balstīta uz īru rakstnieka Briana O'Nolana satīrisku rakstu, kas tapis 41. Gadā. Un raupēc 85. Gadiem šis joks ir pārtapis realitātē. Tad es domāju, kas varētu būt iemesls, lai kādam patiešām šāds pakalpojums būtu vajadzīgs un izrādās, ka tādu cilvēku netrūkst. Vispirms it kā, lai pasmietos par sevi, bet es nezinu, vai tas varētu būt tiesa. Kā mākslas objekts, ja? Kā dāvana varbūt? Tur es kaut kādu savu daļas jēgas šim varbūt rakstam varu atrast. Dāvina kādam tādu ārkārtīgi senu un vērtīgu grāmatu ar lielu vēsturi, bet tā ir pārāk spoža, lai tas būtu pārliecinoši. Tālūk, grāmatu novecināšanas aģentūra 5 eiro par grāmatu ir realitāte. Tas tā, ja to kādā brīdī trūkst biznesa ideju.
2: Tas labākais laiks.
1: Severīna Carpenter, Manchild, vēl līdz 3:00. Tavs labākais laiks, Radio SVH.

0: labākais laiks.
1: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet potar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
10: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
11: Reizēm mēs skatoties kādu bilžu albumu nodomājam, ah, vecie labie laiki. Bet no nākotnes perspektīvas raugoties, tie vecie labie laiki un īpaši labie laiki ir tieši tagad. Par to Benson Boone kompozīcijā The Time of My Life.

0: acīs nākuniet. Zilas cenas nepārīd.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Bija patiesi prieks un gods un ļoti patīkami vadīt ar tevi šo darbdienu kopā. Lai izcilsē trešdienas darbu cēlienu noslēgums, pēc brītiņa turpinās rūpēties Artis Wolfs. Mēs tiekamies šajā pašā vietā, šajā pašā laikā jau rīt. Atvados ar dziesmu par nesenu pagātni, kad bija masālīto gurķu laiks.
6: Tas nav prāta darbs, no mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skar.

0: Janet Agat. Janet Agat. Rádio SVH, to slabākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šodien Latvijā austrumos mākoņi būs maz, rietumos vairāk, saglabāsies galvenokārt lēns rietumpuses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: Viena minūte pāri pulksteni, trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat laban vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Mežaparka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs sekos līdz situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu. Pat laban komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādes saistītie dokumenti un maksājumu apliecinājumi. Pasākuma biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Rīkotāji savukārt koncerta aģentūra bija iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīca šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik liels zaudējums tas varētu radīt nozarei organizāciju neaplēš, bet Kalniņš arī piebildis, ka lielākā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcā numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta LSM. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš te 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķa aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis 2 mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un mediķa ASV deva viņam atļauju veikt garo pārlidojumu, tā teikts ģimenes ziņojumā, kurā arī izteikta pateicība ikvienam, kas ģimeni grūtā brīdī atbalstīs. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešos un projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūru vēsturisko veidolu, labiekārtot ielas telpu, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Šajā rītā kāds šoferis, bēgot no policijas, Rīgā izraisīja 2 avārijas, turklāt ciet arī pats un nogādāts slimnīcā, informē valsts policija. Šorīt ap 6:00 Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Dagvielas uzpildes staciju, kur kāds vīrietis izturējies agresīvi. Likumsargiem ierodoties, vīrietis ar auto devās prom, nereaģējot uz policijas prasību apstāties. Bēgšanas laikā autovadītājs izraisīja sadursmi ar valsts policijas transporta līdzekli, aizķirot to, tomēr turpināja bēgšanu un pēc brīža izraisīja negadījumu ar pretī braucošu automašīnu Audi un ceļu satiksmes negadījumā cieta abu automašīnu vadītāji un viņi nogādāti medicīnas iestādē. Sākotnēji automašīnas Ford vadītājiem izelpā netika konstatēts alkohola, taču tiks veiktas medicīniskās pārbaudes, lai pārliecinātos, vai nav tikušas lietotas narkotikas. Par abu negadījumu izraisīšanu policija sākusi administratīvā pārkāpumu procesu, savukārt par nepakļaušanos prasībai apstāties sākts arī krimināla procesa. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefce Orgsintez, tā ziņo Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta, viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Bet noslēgumā Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta portāls LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie kāda tirdzniecības centra un negadījumā neviens nav cietis, arī automašīnā esošais vīrietis. Ar tālvadības pulti vadām automašīnas šķērsoja stop līniju pie Luksofors sarkanās gaismas, bet apstājās pie gājēja pāreiz, tomēr tās operators nolēma kustību turpināt, un tad notiks sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlī darbojas attālināti vadāmi taksometri. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu tā, sarodas visi pie radio aparātiem. Mēs turpinām dzīvot mūsu kopīgo radio dzīvi. Šeit Radio SVH Madarē. Liels paldies par kolosālu ēteru, par tavu labāko laiku. Ar Ines mēs būsim kopā, jā, visu vakar. Ines lasīs ziņas, un Arts Valps arī ir šeit pie pogām un potenciometriem. Un uzreiz jau esmu saņēmis ziņu. Uzreiz, tā kā pilnīgi, bum, uzreiz klāt. Žēl, ka Pitbull koncerts atcelts, bet šajā nedēļā noteikti būs Summer Sound festivāls, bet īsti nezinu par nākamo nedēļas koncertu, kurā uzstāsies Calvin Harris. Jau tā kā bailes ir Rinaldam, jau iezagušās. Jā. Bet par to mēs noteikti parunāsim. Mums noteikti jāparunā ir par Māru jaunāko singlu un arī par Zebrens jaunāko singlu. Es gribu palikt dzīves Zebrene. To mēs noteikti kopā paklausīsimies. Minēja jau arī Māru. Viņai arī liela jaunuma par lielo naudu. Lielo naudu, tā sauc jaunāko singlu no Māru pusmūža krīzes albumu. Arī par to es tev pastāstīšu. Protams, arī Mobi konkurss un arī Stenter konkurss. Tas arī Radio SVH brausam laikā. Vispirms! Šis ir vasaras radio. Šie ir Crystal Fighters and LA Calling.

0: Eiterā raidījums redzeslokā.
1: Esiet sveicināti redzeslokā sabiedrībā ar ziņām jaunumiem Georgs Rubenis. Šo gadu apvienoto nāciju organizācija pasludinājusi par starptautisko brīvprātīgo gadu, un biedrības nodibinājumi ir tie, kas Latvijā virza brīvprātīgo darbu, veido kopienas, palīdz tur, kur viss grūtāk, un dar ikdienas darbus, kas bieži vien nenonāk lielajās ziņās. Un šodien dažas no tām. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina ikvienu organizāciju pastāstīt par savu ieguldījumu sabiedrībā un dalīties paveiktajās sociālajos tīklos. Ar tēmturi NVO dara top stāstu apkopojums par biedrību nodibinājumu darbu no galvaspilsēs līdz pašām vistālākajām kopienām, to starp pierobežā. Doma ir vienkārši parādīt, ka aiz katras organizācijas stāv konkrēti cilvēki un konkrēti labi darbi. Un labs piemērs tam tieši nāk no pierobežas. Latvijas lauku fórums stāstu sērijā Pierobeža dzīvo šonedēļ publicējis stāstu par Briežu ciemu. Nelielu ciemu Balvu novadā, 1,6 km attālumā no Latvijas-Krievijas robežas. Un lai gan skola slēgta un pakalpojumi kļuvis mazāk, ciemā nav zudis kopienas sajūta. Cilvēki dzied, dejo, kopi tradīcijas un uzņem viesus. Un kā saka paši Briežu ciemieši, kopienas spēku nevar izmērīt nevienā tabulā. No kultūras pie drošības. Biedrība Latvijas platforma attīstības sadarbībai jeb lapas laidus klajā bezmaksas galda spēli drošības kods kopiena. Tā palīdz kopienām sagatavoties krīzēm, un spēlē tiek izspēlēta plūdi un evakuācijas atbalsta punktu izveide, un tas ļauj saprast, kāda ir katra cilvēka loma, kā koordinēt darbu un plānot resursus. Spēli var lejupielādēt jau tagad, un rudenī lapas to plāno izspēlēt arī kopienās reģionos, veicinot sabiedrības iesaisti un izpratni krīžu gatavībām. No reģioniem arī atzinību kopienām. Latvijas lauku fórums sācis pieteikšanos zīmei Viedējs ciems 2026. Un tā nav sacensība par skaistāko ciemu,

0: tiek veidot arī kolekciju karte, kurā vienu vietu plānots apkopot vismaz 60 dažādas kolekcijas. Un iesaistīties var ik viens, ja mājās glabājas kāda īpaša vēstures liecība, fotogrāfija, dokuments vai sadzīves priekšmets, organizatori aicina to pieteikt projekta ekspertēm. Un aicinājums Daugavpilī. Biedrība Cita Daugavpils aicina pilsētas iedzīvotājus piedalīties aptaujā par to, kā dažādi apkārtējie ļaudis uztver dažādas sabiedrības grupas. Sievietes un vīriešus, jauniešus un seniorus, cilvēkus ar invaliditāti un citus. Rezultāts izmantos plānojot turpmākās sabiedriskās aktivitātes pilsētā. Aptauja ir anonīma un atvērta pilngadīgiem daugavpiliešiem līdz šī gada 26. septembrim. Tas šoreiz redzes lokā no pilsoniskās sabiedrības. Un arī par savas kopienas un organizācijas labajiem darbiem pastāsti, izmantojot tēmu tur NVO dara un raksti uz redzeslokā.sabiedrība@radiosh.lv. Brīvprātīgo gadā katrs labais darbs ir svarīgs. Vairāk par šīm tēmām SVH TV un satura portālā www.radiosvh.lv.
1: Tas bija raidījums Redzeslokā. Raidījumu Redzeslokā finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Redzeslokā saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Es tagad mēģināšu citēt Andri Frēdenfeldu, kādu senu izteicienu Andri Frēdenfeldu krātuvis. Viņš teica, pilnīgi citā sakarā, ka tie, kas jau tā negribēja iet uz šo koncertu, tagad toču neies. Driktīgi negribēja, beigās arī koncerts nenotiek. Jā, Pitbull un Kešā. Nu, cerēsim kvārcos. Cerēsim, es tiešām ceru. Tā.

0: ļoti godīgi ceru, ka pārcels. Pitbull un Kešār Timber!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu, 5,99 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
3: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.
6: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio.
11: Radio SVH.
0: Nu, padziedam, vai ne?
12: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
13: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

vienkārši iedomājos, kā ir ar to pēdējo reizi, kad kādu laiku nav būts kopā un ir citas attiecības, un tad sanāk tā pēdējā reize, un pēc tam tās pēdējās reizes ir tik forši, ka gribas vēl. Tur kaut kas nav, tur kaut kas nav. Bet nu pielīšī vasara mums ir. Man es šodien vispār lietu nesolīju, tā kā tādā ziņā labi, un rīt arī, un vispār nedēļas nogal būšot bez lietas. Bet vispār vasaras mums pielījuši. Tādā ziņā forši atbilstoši dziesmai. Zemenes šipsī! Vajadzētu tagad atkal porakāties pa kasetēm vecām.

Šis skan gan drīz tā kā tāda mantra. Ne? Andri brīktīgi patīk. Poši, Andri, ka esi pieslēdzies braucam laikam. Primal Scream no kasešu plaukta. Vai no vinilu plaukta, tikpat labi. Ar 0-1 un up. Man noteikti jāatgādina, nu tādā dienas teigā, ja tev gadījumā piemirsies, kas ir zebre. Var jau piemirsties, zin kā, nu visādi darbi un visādi skriešanas. Un... Zebre ir šis. Arī šis ir zebrene, kopā ar Aiju Andreju. Arī šis ir zebrene, tas jau ir daudz. Un šodien mūziķis zebrene klausītāja vērtējumam nodot savu jaunāko singlu Gribu palikt dzīves, personisku un filosofisku skaņdarbu, kas tapis iedvesmojoties no romiešu stoiķa Senekas atziņām par cilvēku dzīvi, vērtībām un laiku. Par impulsu dziesmai kļuva Senekas vēstules par ētiku Lucīlijam. Lasot tekstu, kas tapis pirms gandrīz 2000 gadu, pārsteidza, cik pazīstams šķiet tajā aprakstītās domas, lai arī dzīvojam tādā mākslīgā intelekta, vietāruņu un kosmosa tehnoloģiju laikmetā cilvēks joprojām cīnās ar tiem pašiem jautājumiem – ego, bailēm, instinktiem, alkām un mēģinājumiem saprast, kā dzīvot. Tiešām, saprast, kā dzīvot. Dziesmas teksts vēsta nevis par cīņu ar apkārtējo pasauli, bet par mēģinājumu sadzīvot ar sevi, par apziņu, ka no sevis aizbēgt nav iespējams un vienīgais ceļš ir iemācīties pieņemt visas savas šķautnes. Es gribu palikt dzīves, zebrene! Hei, zebrene, un tu klausies radio.

Lady Gaga un Doichi ar Runaway. Pirms tam jaunākais no Zebrenes. Es gribu palikt dzīves. Vēl daži citi jaunumi šodien paredzēti. Drīz, tarp citu, es varu pačukstēt. Drīz būs tas signāls. Jā, jā, jā, es klusāk vienkārši tur nogriežu, lai tu dzird, jā. Bet vēl nē, vēl nē, vēl nē, vēl nē. Rīt arī mobī konkursa noslēgums. Tā kā es uzmanīgs, drīz jau būs. Šis gan nav mobī, šis ir James Hypes un Miguel.

0: Ferrari laid klajā savu pirmo elektrisko modeli, manas attiecības ar Ferrari ir krietni uzlabojušās. Tas par Ferrari, bet šis jau nebija par Ferrari, tas bija par sirdi. Sirds pukst ar vien straujāk un straujāk. James Hypes un Miguel de la Rosa tagad draugi absolūtu uzmanību.
1: Ticu Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: It's like we never said goodbye.
1: Kāris Matthews, tu joprojām izskaties brīnišķīgi. Es nezinu, vai Britnijas Pīrsi ietilpst veco kasešu kategorijā.

0: Britney Spears ar Hit Me Baby One More Time. Norči ir atrakstījis, ka īri ir kasetē viņam. Atsūtījis ar bildi. Un tur reāli kasete viņam ir Britney Spears mājās. Tātad viss kārtībā ietilps kategorijā vecās kasetes. Laiku pa laikam mēs tās vokam ārā. Britney.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Demāri šī gads no grupas pienvedēja piedzīvojumi. Un tu klausies. Radio SVH

Kad Māris dzied, tad viss ir vislabākajā kārtībā un viss saliekās pa plauktiņiem. Debes pils pievedē piedzīvojumi radējās pēc kā brauzumā. Albums Folklore. Brīnišķīgs albums, starp citu, ko Taylor Swift ierakstīja kopā ar Bon Iver un vēl daudziem citiem. Šis ir Exile. I can see you standing, honey, with his arms around.

0: I've seen this film before, but I didn't like the ending. Justin Vernon's Bon Iver and Taylor Swift. Rade své chápu, prosím, lajka.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat laban vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt to pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu un visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija sagaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu, pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija neaplēž, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai Viļņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākums, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Baroni ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefti Org Sintez. Tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināliete. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com. meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: esiet sveicināti vēlreiz Radio SVH braucam laikā, joprojām šeit ar Svops, ne vairāk un ne mazāk. Tūlīt jāpārbauda, kas mums ir pieslēgušies. Saslēgušies, tā teikt, ar Radio SVH braucam laiku vienā ķēdē. Ins ir saslēdzies un ir Norča. Viņiem bija ko teikt par Britnijas Pīrs, jo Norča bija pieslēdzies jau pagājušajā stundā. Arī Andris sacūtīs īkšiš. Viss viņiem Andim patīk. 2733993933, ja kādas problēmas ir satiksmi, droši ziņo. Vislabāk atsūt audio ziņu, tad būs komunikācija vēl kļūs vēl produktīvāk un interesantāk. Vakar daudz audio ziņas saņēmu par satiksmi. Tas par satiksmi runājot, mēs paklausījāmies Zebrens jauno dziesmu Es gribu palikt dzīves. Zini, kas mums jāizdara šajā stundā? Nu, kaut kā jāpaspēja iekļaut. Mārmāri jaunākais sacerējums, Mārmāri labas ziņas par koncertu. Iespējams, tu vēl neesi to dzirdējis, kas būs tālāk. Mārmāri attīstībā, solo karjerā, dziesmu lielo naudu. To mēs noteikti paklausīsimies. Es ceru, ka tu esi pludmalē, ne?
1: Šis ir vasaras radio.
0: I like you so much better when you're naked. Es tiešām ceru, ka tu esi pludmalē, ne? Ida Marija!

0: pāris ir atrakstījis, ka viņš jau tā kā gribētu būt pludmalē, bet ir saldu un saldu līst. Sanita ir pieslēgusies. Čau, Sanita, forši, paldies par ziņu. Janka raksta, ka vienmēr uz Viļņa. Darbdienās no 6 rītā līdz pat 8 vakarā un Rādijas VH ir labākie. Jai! SVH labākie,
1: ja? Ladies and gentlemen, and now, labāka radio par SVH. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Šis ir numur viens svaigākajā RSVK top 20. Ja nu kas, ja nu nepagūl paklausīties Temper City.

piekdienas vakarā jaunais tops, tad redzēsim, kā veiksies Temper City ar Self-Aware. Mārs par to laik atsūtījis bildes. Paldies par iespēju redzēt Roland Čeo medību laukus. Buldīgā, jā, Māri, radio var visu. Jurīts arī ir pieslēdzies, forši Jurīti, un tagad jaunākais no The Avalanches. Avalanches un Jamie XX. Ar every single weekend.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's all over.

Sia Avalanche si rappacaglia. Kopā ar Jamie XX brīnišķīgi kombinācijas, tāpēc it's every single weekend. Un tagad es mēģināšu saraudināt visus tos, kas gāju uz diskotēkām lab 90. Gadu. Kases šo laiks! Velkam ārā vecās kases! The KLF for Last Train to Trans Central!

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks,

0: Cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņas superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
2: Nākamā pietura – Kangaru stacija. Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
6: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
7: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Silver ar Potential. Braucam laikā. Ībars raksta, es turpinu klausīties Norģos, nu tā kā Norvēģijā. Vislabākos rādīju SVH un rādīju SVH LV, ja man aizvietoja vienu sauli šobrīd ielās. Ilmās ir atrakstījis par Swamp Thing un Paddy's Revenge. O jā, tā darbija galīgi jau piemirst ir. Savukārt Ulds raksta, ka nu, viņi īsti tā saraudināt nevarot. Tomēr nu, tas, ko es tur spēlēju, īsti nav. Viņi galmē esot Pink Floyd, Slade, Electric Light Orchestra, Status Quo un tādā garā. Tu zini, Ulds, es tev tūlīt saraudināšu. Un es zinu, kā es vēl vienu Ulds saraudināšu. Tas ir Ulds Marhilevičs.
1: We are Electric Light Orchestra, part 2.
2: You are.
1: And you're listening to Radio.
2: And

0: Milta Olds no Siguldas ir priecīgs. Olds Markeļevičs arī ir priecīgs. Divi Olds ir priecīgi. Pilnīgi noteikti. Par to laiku Pēters jautā, kas tur notiek uz tā dienvidu tilta. Mauskas virzienā stāv visas trīs joslas. Un vakar ziņoja, ka tur ir remonta darbi. Tā bija. Un bija arī jāmārī, bet tas bija vakar, jā. Un gan jau, ka tie remonta darbi turpinās arī šodien. Paldies, Pēter, par ziņu. Gan jau tūlīt saradīsies atbildi.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Ar medicīnas aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpas pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem pieciem slimnīcu līmeņiem uz trim daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpas pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamatpakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļazars šodien atklāja Latvijā pirmo slimnīcā izveidoto simulāciju centru, kura materiāla tehniskās bāzes izveide izmaksājas apmēram 600 tūkstošus eiro. Centrs iekārtots, kā slimnīcas darba vidē pietuvināta apmācība vieta ar intensīvās terapijas un anestezioloģijas profilu palātu, vadības telpu un simulācijas analīzes telpu. Tā aprīkojumā ir divi simulāciju manekeni un tehnoloģijas, ar kurām iespējams modelēt arī sarežģītas klīniskās situācijas un dažādas pacientu veselības stāvokļa izmaiņas. Atklāšanas laikā notika paraugu demonstrējumi, kuros manekeniem modelēja veselības stāvokļa izmaiņas. Savukārt ārstniecības un aprūpes komandai bija saskaņoti jārīkojas, lai glābtu simulēto pacientu dzīvību, ievērojot medicīniskās vadlīnijas un izmantojot profesionālās prasmes. Pēc katras simulācijas dalībnieki kopā ar instruktoriem analizē savu rīcību, komunikāciju un pieņemtos lēmumus.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: Pasaules ir atrakstījis, ka Vestienas un Vietovas ielu krustojums bloķēts velosipēdu stiklā, bet būs dzīvotājs. Fū, paldies. Nu, tad labi. Tad
1: ar Villa Balī.
0: Tagad vien Villa Balī. Mār, mār.
1: Ar Villa Balī.
0: Grupas astronauts solisti Mār, mār. Mār Upman Holšteina aicina uz savu debijas elektroniskās mūzikas projektu Mār, mār. Pirmo solo koncertu Rīgā 23. septembrī Fonda Stricka villā pulksten 19. rezervu koncertu izziņošanu. Mār izdod jaunu singlu Lielu naudu. Tā, šī gada jūnijā izdotais debijas albums Pusmūža krīze iezīmēja Māras soli prom no poproka pasaules iesākot ceļu elektroniskās deju mūzikas teritorijā un meklējot jaunas skaņu ainavas pēc 20 gadiem mūzikā. Ceļojums cauri iekšējai transformācijai 11 dziesmu garumā, atklājot ne tikai jaunu mūzikālo pusi pasauli, bet arī dodot sev atļauju mainīt savu publisko tēlu un sajūtu, kad nekad nav par vēlu kaut ko jaunu. Māra tiešām nekad nav par vēlu. 23. septembrī Māra aicina uz pilnu albuma programmu un pusmūža krīzes terapiju. Ļoti labi doma dzīvajā. Nu, lūk, savukārt Māra būs dzirdama vēl arī 1. augustā. Summerson festivālā uz klubu skatuves. Nu, un šodien nāca slējā singles Lielo naudu. Aiziet Māra pirmo reizi ar šo skaņdarbu. Lielo naudu. Kad mēs to lielo naudu sapelnīsim, interesanti. Tas labs jautājums. Mār, mār!

0: esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Fūčāns nu pat ir atrakstījis ziņu. Gustavs Zemgale gatavē pie Unijas ielas ūdeņniekiem tranšēja virziens uz Brīvības ielu. Iet pretējā joslā stūģis būs pamatīgs abos virzienos. Šīs savukārt ir All Saints. Mūzika kinofilmai The Beach. Ar Leonardo DiCaprio galvenajā lomā. Pure Shorts!

0: operu mūzika svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Te runā Vairīs Freiber. Nav svarīgi dārgumiem, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa man runā.
12: Sveicināti, šeit ir Zemgus Gjørgensons.
13: Es esmu Gidons Kremēs.
14: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fomins.
15: Mani sauc Arnests Gūbis, un tu klausies Radio SVH.

0: Justin Timberlake un Jay-Z ar sūdintāji. Sen nebija dzirdēti rādās vajagam. Braucam laikām. Kā tev kustās uz māju puses? 2-7-3-3-9-9-3-3. Ar cvopsta pie ruļiem. Tā teikt, pie stūras un potenciometriem rādās vajagā. Braucam laikā pēc brīža kaut kā alerts. Iesim par laimi.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
0: Sveiks, dārgais klausītājs!
6: Mēs esam kaut kaili.
7: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.

Čels Kaila ar dziesmu par laimi. Mārtiņš raksta, ka Heisā iet pa pirmo. Nu tad labi. Mums arī te Slokas ielā 65 iet pa pirmo. Olivier Rodrigo, Drop Dance.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies mīgla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt +9.13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +13, rīt dienā līdz +23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt to pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdzi situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Rīkotāji koncerta aģentūra bija iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu un visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija sagaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu, pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija neaplēž, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlī vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai Viļņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņa apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Baroni ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefti Org Sintez. Tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tūlā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Meitenes un zēni.
3: Artis Wolfs ir Office
2: sāk.

0: nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: No tā, meitenes un zēni, trešdiena ir sētā, 29. datums. Paskat, jūlijs jau tūlīt būs cauri un arī vasara cauri. Pilnīgi raudāt gribās, ties, kā nepatīk, ka tā vasara aizie. Bet nu daudz notikumu vēl priekšā, summer sounds vēl. Un visvisādi koncerti, man ar pilsētas svētki jau spēlē nedēļas nogalē. Kādā zīmīgā pilsētā, tā kā viss notiek, viss turpinās un viss augusts vēl priekšā. Baudam vasaru un uzspēlējam arī kādu braucam laika spēli, šoreiz sadarbībā ar Stenders. Jā, bet jautājums šodien būs, kā jau vienmēr uz ātrumu braucam laikā. Šorīt no rīta Lauris Rēniks, tad citu viesojās gan BB Brokastīs, gan arī pie Sandas bija ieskrējis un Naura. Ieskrējis, tu tieši tā, pareizi, ieskrējis. Tātad divās radiostacijās viņš pabija, bet mēs runāsim par centrālo radiostaciju, par šo. Un būs īpašs jautājums par Lauru Rēniku. Bet par to bišķi vēlāk, tāpēc 273 3993 sagatavojiet WhatsApp līniju.

0: es ceru, ka tu spēlēji gaisa ģitāras. Šī gada sākumā man paveicās būt Nashvillā. Un vismaz uzmest acis Thirdman Records veikaliņam. White Stripes, Seven Nation Army.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: saucam laika konkursu sadarbībā ar Stenders, Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izceltnes sastāvdaļu, augsta meistarība, cieņa pret dabu un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Dāvanu komplekts no Stenders katru dienu braucam laika konkursā un parasti jautājumi ir vai nu par Madaras tavu labāko laiku vai nu par trādu rītu, šorīt par trādu rītu, bet patiesībā Laurs Sēniks viesojās arī brokastīs un rādīja, cik viņam gari mati ir, un, bet ne par to stāsts. Viņam bija saruna ar Nauri un Sandu trādu rītos. Jūs jau sākat atbildēt, es man mēs uzdevis jautājumu. Lai ne, vēl nav, Matiņa arī nav, nē, tas nav par to. Viņi sāk runāt par to un jautāja, nu, klausies, Laura, tu atkal esi riktīgi populārs. Nu, sevišķi to varēja pamanīt, ka Kimo kvartālāk ir divreiz jaunāki cilvēki nāk uz Laura koncertu. Un Laura arī pats bija pārsteigts par šo, ka nu, divreiz jaunāki cilvēki, nekā viņš dzied viņa dziesmas no A līdz Z. Ja tā tas tagad ir. Oi, tā tas tiešām arī notiek. Un Lauris ir pastāstījis, no kurienes tā ideja. Nu, kāpēc viņa vispār tāda apskaidrība nāca, ka vajag šito tad darīt un tā kā liels koncerts taisīt. Un viņš sāk stāstīt par to, ka... Tur tie universitātes pasākumi esot bijuši tie, kas tā kā deva tādu grūdienu. Un arī Summer Sound festivāls, jā, nu kas, kur šīs nedēļas nogalē notiks, esot bijis tā kā tāds grūdienis, ka viņam vajag kaut ko darīt. Un ir viens cilvēks, kas pierunāja Lauri Reiniku piedalīties Summer Soundā tajā gadā. Man vajag tā cilvēku vārdu un uzvārdu 2733993. WhatsApp.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks. Man ir tik karsti. Man tā dēk. Sirds sadeg neparasti, kad klausos Radio SVH.

0: Es atceros vēsturiski faktu, ka šī dziesma principā bija oģināla angliski. My problem, man liekas, tā bija. My problem is this, I don't wanna miss, vai kaut kas tāds, jā. Lauris noteikti man palabos. Sirds sadaga neparasti.
1: Jā, jā, jā, Lauris.
2: Sveiki visiem, te Lauris Reiniks, un tu klausies Radio SVH.
0: Tā, kādas ir pareizes vai nepareizes atbildes uz manas uzdoto jautājumu, kas tad pierunāja Laura Reniku piedalīties Summer Sound festivālā? To uz ātrumu vajadzēja tiks sarakstīt uz 2733 9933, un tad arī dāvanu komplekts no Stenders kādam iekritīs kabatā. Mārtiņš saka, ka viņš to palaid garām, jā, nu viņš nepalaid garām, droši vien BB brokastis, bet viņš to palaid garām, jā, tad Rūta Renika nav pareizi atbilde, kas vēl ir nepareizi atbildējis, viņš šķiet, ka neviens īsti visi zina. Baigi labi, jūs klausties trādi arī. To vajag darīt. To vajag darīt, jā, jā. Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Tā, pareizi atbildi ir.

0: raidījums uzbudinājumam.
1: Bet jā, bet man to mājienu deva pirms diviem gadiem tie universitāšu pasākumi, kas sākās, un Summersounds, kur man pierunāja, paldies Dievam, Ralfs man pierunāja Eilands piedalīties tajā festivālā, tad es sapratu, ka kaut ko es esmu palaidis garām. Visi viņi tādi, viņi vēl nebija piedzimuši, kad es sāku kompanijuši, un viņi dzied no pirmās dziesmas līdz pēdējai, kopā ar mani.
2: Ralfs Eilands ir pareiza atbilde, un pirmā, kas pilnīgi pareizi ir atbildējis uz manas uzdoto jautājumu, ir Sanita. Stenders dāvanu kompleks tavā saimniecībā pilnīgi noteikti noderēs Sanitam. Paldies par piedalīšanos, mēs rīt atkal turpinām. Un, starp citu, Ralfs Eilands arī par White Stripes sakarā bišu vainīgs. Šī gada sākumā mēs kopā bijām četrus koferiem, un es šausmīgi gribēju aizbraukt uz to The White Stripes veikaliņu, nu, muzeju veikalu, muzeju veikalu. Third Man Records, kas Džekam Vaitam pieder, un mēs braucām un kaut kāds 15 minūtes nokavējām. Līdz sešiem viņš strādāja, mēs bijām 15 pāri sešiem. Tā Ralfs.
3: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzertehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika

0: Baltijā, un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
2: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € Maksimā.
4: Kur volejbols? Tur Fēnix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
4: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Mēs vēlamies nodot sveicienu cik vienam.
10: Sveiciņu.
9: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
10: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
9: Jā, pats ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties pēc tā, ko es ļoti vēlaties un neapstājieties.
11: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
12: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
11: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
12: ierunā savus labos vārdus
11: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
12: Lai labais vairo labo!
13: Radio SVH.
14: Man šķiet, ka atkal ir pienācis laiks kasešu plauktam.
15: Radio Ads. A Karma Police. Labvakar, draugi!

0: Rādio SVH autoziņas.
1: Ar auto aktualitātēm studijā Ines Vaikuli. Šajā rītā kāds šoferis, bēgot no policijas, Rīgā izraisīja divas avārijas, turklāt ciet arī pats un nogādāts slimnīcā. Šorīt ap 6:00 pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz degvielas uzpildes staciju Rīgā, kur kāds vīrietis izturējies agresīvi. Likumsargiem ierodoties, vīrietis ar auto devās prom, nereaģējot uz policijas prasību apstāties. Veikšanas laikā autovadītājs izraisīja sadursmi ar valsts policijas transporta līdzekli, aizķirot to, tomēr turpināja bēgšanu un pēc brīža izraisīja negadījumu ar priekšā braucošu automašīnu Audi. Ceļu satiksmes negadījumā cieta gan bēgošais automašīnas vadītājs, gan arī automašīnas Audi vadītājs, abas personas nogādātas slimnīcā. Sākotnēji bēgošajiem vadītājiem izelpā netika konstatēts alkohols, taču tika veikta medicīniskā pārbauda, lai pārliecinātos, vai nav tikušas lietotas narkotikas. Par abu negadījumu izraisīšanu policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, savukārt par nepakļaušanos prasībai apturēt transporta līdzekli sākts arī kriminālprocess. Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jaunu tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta sabiedriskais medijs. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie tirdzniecības centra un negadījumā neviens nav cietis, arī automašīnā esošais vīrietis. Ar tālvadības pulti vadāma automašīna šķērsoja stop līniju pie Luksofora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēju pārejas, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un notika sadursme ar citu auto. Tallinas ielās kopš šī gada jūlija darbojas attālināti vadāmi taksometri. Un vēl Vācijas autobūves uzņēmums BMW plāno līdz nākamajam gadam likvidēt 8000 darba vietu. Aptuveni 40000 darbinieku Vācijā no oktobra tiks piedāvāta brīvprātīga aiziešana no darba, taču tas neattieksies uz ražošanas līnijas strādniekiem. BMW pasaulē kopumā nodarbina aptuveni 145000 cilvēku. Jau vairāk Vācijas autoražotāji paziņojuši par darba vietas likvidēšanu, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada sīvā Ķīnas autobūves uzņēmuma konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas.
2: Čau, mēs esam Elpo.

0: kur atspērties, kā apstāties? Tādi jautājumi tiek risināti Radio Spēkā braucam laikā. Kur atspērties? Es ceru, ka tev ir kur atspērties. Ir kā arī apstāties, tu zini. Mārtiņš un Amanda elpo ar lielie sapņi. Andri, visi patīk. Paldies par ziņu uz 27339933. Paigi sen nav dzirdēt šie. Mike Snow. A horse is not a home. Pēc brīža.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: bezgalīgi skaisti. Mike Snow. Paiks, sen nebija dzirdēt Radio SVH. Ar Horse is not a home. Radio SVH braucam laiks un dārznieks. Bekam otrais. Volumes. Prāt vētram. Dārznieks un piņas arī pēc brīža.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Senlauzīs. Veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk. LV.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Ha, Riga, Latvija.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Sveiki! Šeit prāta vētra! Jūs klausāties Radio SVH un šī ir dziesma no mūsu jaunā albuma Viss ir tieši tā, kā tu vēlies!
0: Šis gan bija pirms 30 gadiem, bet, nu, principā atbilstu patiesībā, jo šis jau arī sens skaņdarbs. No Veronikas laikiem tikai jaunā veidolā, vai ne?

0: kopš viņa vairs nedzīvo stāv zemāk, viss ir mainījies.
1: Būn dārznieks.
0: Prāt vētru un piņķis, dārznieks, volume 2, tas ir mainījies. Bet šis ir no laika, kad viņa dzīvoja stāv zemāk. 2006. Gads ir Ed Harcourt. Agas dziesmanieks. Šis ir Visit from the Dead Dog. Brīnišķīgs dziesma.
2: Radio SVH ēterā. Artists

0: Ed's Harcourt visits from a dead dog. Does be pretty. His parents deal this and got him. Ah, Raz, cast him like. CJ Lewis, Tun Tavolo, our heat. Press Breezer. Brought him like a.
1: Grandiozākais festivāls festivals Baltijas Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsētas.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Hooray for the riffraff are living in the city, Pim Stamari, CJ Lewis un Tobaloo. Ar hīts ģirts raksta, ka kas notiek krastajālā virzienā uz centru. Un tāds pamatīgs sastrēgums. Paliekam tā teikt uz sakariem 2733-9933 un paklausamies arī kārtējās ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Rīt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var sodīt. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat laban vēl pastāvot iespēja, ka atcelto Pitbull koncertu varētu pārcelt, tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem un aicina sekot līdz to izplatītajai informācijai. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17,000 ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls Mēre nevar turpināt darbu formāli mainot zīmoli, jo visi tā aktīvi pakļauti iesaldēšanas pasākumam un sankciju regulējums aizliet šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tā norāda dienesta pārstāve Zane Pērice. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā bija izteicis vēlmi, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežvirsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nav iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8900 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgens kalnā, taču teritorijas saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Un vēl augustā Rīgā sāks būvēt veloceļu 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Tiks izbūvēts aptuveni 1 km garš no auto transporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš, kas būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbulu dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazeņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefte Orgsintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmumu Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta kriminālieta un izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezova profesionālo darbību. Tas bija ziņas Martām studijā Ines Vaikule.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Meitenes un sēni.
3: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārdiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Joprojām ofisā, joprojām kopā ar tevi. Šeit ir ārējais VH braucam laikā Arts Volps. Un tiešām jāpievērš tiem sastrēgumiem galu galā. Jo arī Girds pirms kārtējām ziņām jautāja, kas notiek krastielā virzienā uz centra puses. Ir tāds sastrēgums. 2-7-3-3-9-9-3-3. Ziņojam. Izskatās, ka lielākie sastrēgumi šobrīd Valdemāra iela, Elzbetes ielas un Kronvalda bulvāra posmas. Tur kavēšanās ir 16 minūtes, 14 minūtes apmēram Kuļu Ūmeņa gatves, pagrieziens uz Vienības gatvi. Bišķi mazāk, kad 11 minūtes Gustavs Zemgala gatve, starp Ieriķu un Brīvības gatvi. Tādi svarīgākie un lielākie sastrēgumi šobrīd galvaspilsētā. Noteikti paskatīsimies arī kasešu plauktā, veco kasešu plauktā. To es noteikti apsolu, taču vispirms.
2: Šis ir vasaras radio.
1: Mystery Jets un Laura Marling arī Anglā. Labvakar!

0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Čau, te Raum, un tu klausies Radio SVH.

0: jaunākais no Rauma Radio SVH braucam laikā. Pagājušajā nedēļā Rauma bija ciemos Radio SVH LV ielās ar Magnusu Eriņu. Magnus Seriņš pagājušajā nedēļā aizvietoja mani ielās meža stacijā Radio SVH LV. Ir diezgan pagaida saruna, to var redzēt arī mūsu YouTube kanālā. Jaunākais no Rauma braucam laikā. Garas naktis, garas dienas. Es esmu gatavs rubrikai DJ Mūšs ir kā brīnišķis dziesma tāda notiek, bet es jau brīdienu uzreiz tā būs diemžēl ļoti skumīgs notis.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Burtiski pirms 10 minūtēm mēs esam saņēmuši ziņu, ka pasauli ir atstājuši šis čals. 50 gadu vecumā no mums šķīries Kavinski. Šis ir gabals no films Drive. Night Call.

Kāds jau tur augšā labi spēlējis? Līdzjūtību jau paspējis izteikt Emmanuels Macrons. Kavinski ir prom. Šis ir Night Call no kinofilmas, no leģendārs kinofilmas Drive.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīs!
2: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo

0: brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SV.

0: Rīta. Šīs vasaras svarīgākais deju mūzikas gabals. Puga un Alternator Moving to the Sun. Pirms tam arī Dons ar sirds balss. Tātad gatavojoties Dona koncertam augusta vidū. Esiet sveicināti. Īpaši tie, kas tikai tagad pieslēgušies rādēs vēl kā braucam, laikam mēs pieļauju, ka daži tāda arī ir. Un darbs tikai tagad ir beidzies. Nu, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: tās vecās kasetes.
1: Instagram manī, ka Inters Busos labi izdziedājās arī koncertā Helsinkos tas bija. Bet tam viņš kaut kādā video bija nodēvēts par random finish guy. Tas bija labi.
0: Vecās kasetes. Larijs Kravets ar I Gonna Go My Way.

0: hotline, bling.
1: You used to call me on my cell phone. Jā, tas bija senos laikos. Pirms tam arī Lenijs ar Are You Gonna Go My Way pieslēdzies ir Andis. Rakstas sajūta ir precīzi. Esmu tikko pieslēdzies, braucam kopā un tētim Jānim sveiciens darbos. Lai ātrāk brauc mājās, tā meita Agnets raksta uz 2733-9933. Skota producents Barry Can Swim un viņa jaunākais gabals Dance, Dance, Dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Relive Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank.

0: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība.

protams, jā, vasaras ērpošanas laiks. Šie ir The Drums ar klasisko Let's Go Surfing. Ziniet, ko es taisos Let's Go, tā teikt, arī taskaņot Miku Galvanovski. Un dziesmu, kad izdzisīs. Bet, lai to darītu, nu, vispirms ir vienkārši jāiesildās. Bet tā jau vienkārši nevar atskaņot Miku Galvanovski. Jāiesildās no sākuma ir.

0: galvenā Oskis ārkārt izdzisīs. Miks vakar bija ciemos pie Dijānas Saules, viņa man aizvieto rādēs VHLD stacijā, kamēr es šeit braucam laikā. Mikam ir jauna dziesma tikai vienreiz dzīvot. Šis bija iepriekšējais vai nē? Nu jau aiziepriekšējais gabals. Kāda izdzisīs?
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas pieslēdzās Radio SVH braucam laikam. Andris Freidenfelds un mazā sestdiena tūlīt pats 7:00 vakarā. Mēs tiekamies rīt un lai kolosāls trešdienas vakars. Atā! Radio.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Sveicināti, sveicināti, cienījamie iekšzemes iedzīvotāji, kā arī ārzemju viesi. Šis ir raidījums mazā sestdiena, un es esmu šī raidījuma vadītājs Little Freddy. Ja šis raidījums būtu sēņu dzīve šodien vai, teiksim, gaileņu un baraviku laiks, tā varētu saukties, tad, protams, mūsu dārgie ārzemju intūristi neizpratnē novērstos, jo viņi izņemot šampinjons un rūpniecīs kaudzēt saustar sēns vai šī taki neko no sēnēm nepazīst. Mēs gan esam īstas sēņu lasītāju tauta. Mēs mākam, mēs pazīstam, mēs atrodam, mēs gatavojam. Jau kopš bērnības sēņošana mums ir iemācīta kā tāds izklaides un ģimenes saliedētības un kopības pasākums. Mēs esam īstā sēņu nācija. Staigāšana pa mūzikas veikalu mežiem un attiecīgi garšīgo vinila plašu meklēšana es arī varētu salīdzināt ar sēņošanu. Lūk, nesen kādā vinila sēņu mežiņā es noplūzu Billy Joel 1978. gada plati 52nd Street, jā. Nu, no tās arī klausīsimies sen brīnišķīgu kompozīciju My Life. Raidījums ir sācies, cienījumās sēne.

Billijs Džoels, brīnišķīgs komponists, un arī ļoti labs pats savu dziesmu izpildītājs. Jā. Tik daudz no 70. Gadu sākuma viņš ir saražojis. Pats arī smuki nodziedājis. Daudz tādu nemaz cilvēku nav. Bet tam hits aiz hitā. Šis ir My Life no 1978. Gada. Vēl viens mūzikas sacerētājs un izpildītājs, DJ Stevie Wonder un Sir Duke.

0: Μάζα Σέστη. Έτερο.
1: Nu šie, protams, bija divi lieli un objektīvi hiti, bet vispār tā mūzikas baudīšana un reto sugu vai sēņu atrašana ir tāda ļoti subjektīva padarīšana, kas vienam liekas indīgs un negaršīgs, tas citu var sajūsmināt kā tāda. Laba gailiņu mērce, jā. Faktori, kuri vienu vai otru muzikālo micēlī padara garšīgu, var būt dažādi. Jaunības dullums, laba kompānija, pirmā mīlestība vai laba atzīme rasēšanā. Ļoti dažādi, līdz pat smukam albumu vākam vai nejaušam baudījumam, klausoties, piemēram, Radio Luxembourg. Jā, mana subjektīvā izvēle bieži apstājas pie vecmeistara Cliff Richarda 1979. Gada albumu Rock'n'Roll Juvenile, neskatoties uz tam laikam vecmodīgo nosaukumu, tomēr šis ir viens no, var teikt, laikmetīgākajiem un stilīgākajiem Cliffa Richarda albumiem. Lieliska atgriešanās, kā saka, baltā zirgā šim 60. un pat 50. Gadu varonim. Albums pēc skaita jau 22. Toties skaitās viens no labākajiem meistara darinājumiem. Protams, jāpateicās galvenajam hitam We Don't Talk Anymore. Nu, jā, to jūs, protams, esat bieži dzirdējis, ir tāds gabaliņš jau ar modernu tādu disko glazūriņu, bet man dikti patīk visas, pilnīgi visas šī albuma dziesmas, nu, vienu tādu arī paklausīsimies, nu, meistaram tajā laikā ir 38 gadi, nu, nav galīgs jauneklis, jā, Curry. Cliff Richards.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami. 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms. 15,99 €. Rimi. Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veselu pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Little Saturday Night with Little Freddy.
8: Pirms brīža dzirdējām grupu Steelers Wheel ar vēlāk ļoti slaveno Jerry Rafferty priekšgalā, kurš ļoti veiksmīgi šajā 1972. gada dziesmā mēģina parodēt Bobu Dilanu. Nu, parodēt Dilanu vispār nav grūti, jo viņam ir tik spilgti tāda jansīga izpildījuma manieri aiz cieņas, bet mēs tā paklausīsimies viņu paša lielo hitu, ar kuru viņš liekas nopelnīt savu pirmo miljonu. Pie tam šo bagātību viņam sagādāja citi izpildītāji, kuri šo dziesmu interpretēja. Jā, Dilans bija ļoti un ir vēl ļoti veiksmīgs komponists, kur dziesmas nepārtraukti tiek izmantotas un coverētas un interpretētas. Un tas pirmais lielais hits bija Blowing in the Wind, kurš tieši to izpildīja, vai nebija bija tāds trio vokālais, kas padarīja šo dziesmu par numuru viens. Man liekas, ka šajā dziesmā tieši paša izpildījumā mazāk jūtams tās viņa aizdeguna mandels. Nu, paklausīsimies paši tā Blowing in the Wind, Bob

0: California Soul, Marlina Show. Kāda ir īsts vasaras gabals? Kalifornija, mūžīgā vasaras zeme.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
0: Nu, ko ar šo te California Soul es esmu, nu, piebraucis pie mūsu kino sadaļas, jā. Jo bija liels prieks izbaudīt ļoti saulainu, arī vasarīgu, jauku 1978. gada, grozamies ap to laiku, nepārtraukt šodien. Jā, 78. gada komēdija California Suite, ļoti labs materiāls, jau pati Lūga, jā, pēc Lūgas tapus šī filma, tās autors, Lūgas autors ir Nils Simons, kurš tiešām spīd ar labu humoru, lieliskiem dialogiem, īsta vasaras filma par Kaliforniju, par Los Angeles, kurā saiet kopā četras tādas vadlīnijas, četras dažādas kompānijas satiekās, pat nesatiekās, vienkārši sabrauc, nezinām, viens no otra, graznajā hotelī Beverly Hills un tāds šķirts pāris, lielisks aktieru ansambles, sieviete tēlo Jane Fonda un viņas šķirtais vīrs Alans Alda, mēs viņu pazīstam pēc galvenās lomas seriālā Lazarete, jūs varbūt atceraties, tas ķirurgs dakteris. Nu, un viņa ap divi cīnās par savas pieaugušās 17 gadā līgās meitas labvēlību. Pāris no Anglijas vēl tur ir Michaels Keynes un Maggie Smith vēlo šo pāri. Aktrise Maggie Smith ir ieradusies uz Oscar ceremoniju, jo viņa ir nominēta, iedomājieties, balvai. Interesanti, ka Maggie Smith par šo te konkrēto lomu šajā filmā saņēma. Tiešām saņēma Oscar kā otrā plāna aktrise, lai gan filmā viņa to nesaņēma, un tāpēc nežēlīgi piedzerās, jā, uz Michael Caine, kas tālo viņas vīru aizrādījumiem, viņa iekliedzās, es vēl gribu iedzert, bet viņas vīrs, Michaels Caines, atbild, šajā štatā tu jau esi izdzerus pilnīgi visu, brauc uz nevadu. Vispār šī asprātīgā Michael Caine, Maggie Smith saspēles skaitās arī šies filmas, nu, var teikt, augstākā virsotne. Vēl tur ir divi melnādaini pāri, tādi no Čikāgas, tādi vidēji turīgi, kur acīm redzot ir iemaldījušies pārāk dārgā hotelī un kuriem nepārtraukti un katastrofāli neveicās. Un vēl ebrejs no Detroits, viņi tēlo ļoti ekstravaganti komiskais Valters Matavs, lietuviešu izcelsmes aktieris, ar citas nesen ar viņu jūs iepazīstinājumu, skatoties kādu detektīvu filmu, kur viņš bija galvenā lomā. Nu, lūk, viņš ir atbraucis uz sava brāļa dēla, tradicionālajiem tādai ebreju svētkiem bar micva, brālis, nu, pats būdams nepārtraukti seksuāli norūpējies, uzsauc savam tālajam viesim prostitūtu, tā lupatās piedzerās un paliek guļam pat tad, kad no rīta atbrauc klienta sieva. Nu, nabaga Valteram jātiek ar to visu galā. Nu, tad lieliska situācija, komēdija, kurā galvenajā lomā tomēr ir pati saulainā Kalifornija, LA, tas vieglprātīgais glamūrs, kas varbūt vairāk nekad nebūs sastopams, bet varbūt vispār nemaz nekad nav bijis. Pie tā ir vienkārši piestrādājis Hollywood, tas ir Hollywoods pūliņa rezultāts. Nu, nezinu, katrā ziņā skatās brīnišķīgi, fantastiski sevišķi tad, kad pie mums te līst lietus. Atcerieties, California Suite 1978. gads, nu, rekomendēju, jā. Nu, un bet mēs paklausīsimies galveno tēmu no šīs skaistās filmas. Tās sacerētājs, izpildītājs, pianists Klots Bolings. Jauka instrumentāla tēma no labas filmas.

0: Klods Bowlings un California Suite galvenā tēma no 78. gada kinofilms ar tādu pašu nosaukumu. Kinofilmā neskan 78. gada disko hit nemāz. Viss ir padots ar tādu džezīgu, atsperīgu vieglumu. Un tieši tādēļ
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Nu, ko džesiņu tēma, lai turpina Quincy Jones ar savu orķestru un no Bossa Novas gala desa finālā.

0: Peťu, Freddy, už lež Jesse.
1: Nu, varbūt džesiņš gluži nebūs, nu kaut kas uz to pusi, bet instrumentālās mūzikas tēmu mēs turpināsim šādu un tādu. Es dzirdu pārmetumus, ka pārāk maz instrumentāls skaņa darbs skan manā raidījumā. Nu, tad šoreiz, lai tad ir viens triplets, trīs pēc kārtas, pēc šī brīnišķīgā Quincy Jones Desafinado. Varbūt mēs varam ieskatīties un atcerēties kādu bērnības laika filmu, veselu seriālu ar nosaukumu Nu, pagaidi, jā, vilka un zaķa pretīm stāvēšana daudzu gadu garumā priecēja visas padomju savienības bērns. Nu, bija arī lustīgi un līmenis bija, nu, tu jau Disneja līmenim. Ļoti daudz mūzikas šajā te seriāliņā un parastā mūzika visi bija kaut kur, nu, kā jau padomju savienībā. Tas mēdz notikt sazakta no ārzem izpildītājiem un palikt apakšā zem visiem zaķu un vilka piedzīvojumiem. Tā galvenā tēma, laikam parādās arī pirmajā sērijā, nāk no Ungārijas, un tās autors ir Ungāru diriģents un orķestra vadītājs Tamašs Deaks, kompozīcija Visizi bija, nu, var teikt, tā galvenā tēma, un vēlāk ar laiku jau visi aizmirst, kas tad to ir īsti sacerējis un kur tā ir nosperta. Visi domāja, ka nu, tas ir pats Koķonočkins režisors ar to savu kapelmeistaru ir to visu izveidojuši. Nu tad paklausīsimies šo te slaveno tēmu, kas nāk no Ungārijas, Tamašs Deaks, Visizi. Atceraties, vai ne? Tagad pilnā garumā, lūdzu, izbaudīsim gandrīz 3 minūšu brauciens.

atpazīstam tevi no mūsu bērnības laikā. Multiplikācijas, nu pagaidu, ungāru komponists Tamašs Deaks.

0: Klāt rotaļtaims!
1: Jā, klāt ir rotaļtaims, mēģināsim ātri tikt galā un izdalīt jums balvas. Jā, balva viena, gan brīnišķīgā Harolda Melvina un viņa grupas Ends and Blue Notes albums no 70. Gadu vidus, grupa no Filadelfijas, slavena ar savu If you don't blow me by now. Atceraties varbūt šo balādi, bet tā jau no sanākiem laikiem. Nu, šis ir vairāk tāds uz disko pusi tendēts albums Reaching for the World. Jā, tātad tas no Vinilvalda kolekcijas. Vinilvaldi varēsiet sastapt ceturtdien Kalnciem tirziņā paralēli koncertam. Pēc tam ādažu lietu tirgotavā viņš būs sastopams sestdien, bet viņš man deva ziņu un mājienu par vēl un 31. jūlijā vakarā, tas ir piekdienas vakarā, viņš ar platēm būs viesītēs, svinot Alfreda Vintera mūzikas mantojuma balli. O! Tāds lieliski iespēja satikties ar Vinila Valdi. Bet nu tagad zvaniet. Jā, halo!
2: Halo, labs vakars!
1: Labs vakars, kā vārdiņš?
2: Leonīd.
1: Leonīd, nu, pazinu. Tā, Leonīd, tikko bija nu pagaģī mūzika, jā, dzirdēju varbūt. Tas ir,
2: jā,
1: tas ir ungāru komponists, Tomas Deaks, viņš tās dziesmas saucās, jeb kompozīcija Visizi, un tulkojumā tā ir saistīta un ar kādu sporta veidu, sporta aktivitāti, kur arī parādās šajā seriālā. Varbūt tu var pateikt pirmā sērijā, ja vēl atceries.
2: Vieglatlētika. Tur ir par daudz sporta veidu.
1: Daudz, jā. Nu, nebūs vieglatlētika. Sākumā tā mūzika laikam bija paredzēta tikai lūkšai te vienai epizodei, kurā bija šis sportiņš redzams. Bet vēlāk, nu, pielipa visam seriālam. Jā, halo?
2: Halo, kas?
1: Jā, kā jūs sauc?
2: Indulis.
1: Induli, jūs zinat, varbūt?
2: Jā, ūdenslēpes.
1: Nu, ūdenslēpes, jā, vizisī, kā tā arī viņi saucās ungāriski, ūdenslēpes. Jā, ūdenslēpēm, tur ir tā ņemšanās tajā, laikam arī pirmajā sērijā, man liekas, bija.
2: Jā,
1: un vēlāk šī tad tēma kļuva par visu, nu, pagaidu galveno tēmu un grāvēju. Induli jānāk pēc plates.
2: Jā, pēc otrās.
1: Jau pēc
2: 27. maija jau stāv viena, nesu bijis pakaļ jaunajā mājā.
1: Nu, tad atnāciet, nu, sāls maizvadē, un jā, jums nekas obligāt. Pašam nav jānes līdz, mēs jums iedosim visu.
2: Jā.
1: Labi, paldies, Induli, forši.
2: Jā,
1: es jau... Paldies ar tā, es jau biju nobijies, mazliet sabijies, ka nu šito nevarēs pacelt. Nē, Induls, jā, mēs kā klausījāmies ungāru kompozīciju Ūdens slēpes, kas nepārtraukt skanēja šajā te senajā bērnības seriālā. Bet nu, kas attiec uz Harold Melvin un Blue Notes, tad nu, paklausīsimies... Lūk no šīs skaņu plats, ko es atdošu. Ja došu projām Indulim. Titulziesmu Reaching for the World. Ritīgs tāds orķestrālais disko, kā jau no Amerikas, kā jau no Filadelfijas.

0: Mazā sestdiena.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Little Saturday night, it's so easy.
7: Jā, bet mums tajos senajos laikos bija pašiem sava Kalifornijā, tā bija Jūrmala. Saulkrastu nesalīdzināmo burvību es iepazinu mazliet vēlāk, bet tolaik es kā vienkārši Rīgas centra puika sēdos vilcienā Dzirnavu ielas galā, tur tajā stacijas tādā filiālītē un brauc uz Jūrmalu vagonā, kurš oda pēc sviedriem un mazliet pēc beļašiem. Parasti kāpu ārā Lielupē un tad pabrauc kādas pāris pieturiņas ar autobusu uz kolhozu uzvara pusi. Tur bija mazāk cilvēku, tāda netik nervoza atmosfēra, kā Bulduros, Cintaros, Majoros. Jā, nu tās bija tās galvenās vietas. Tagad vairāk tā nav, bet toreiz katram desmitajam pliknim bija līdz radioaparāts vai kasetnieks. Un tad nu skanēja no visām pusēm. Visvairāk starp citu skanēja Varšavas radio, jo poļi bija malači, viņi jau arī tajā sovietu laikā laida labu aktuālu rietu mūziku, pat ļoti modernu. Visvairāk man prātā un visvairāk asociējas ar to seno jaunības pludmali grupa Sailor un dziesma Girls, īsts pludmales gabals. Tas tajā laikā skanēja ļoti bieži.

0: Jums ir vēl viena itīga vasaras gabala, Mango Jerry un leģendārais In the Summertime, no kura tā kaipoja mans, mans papagailīts. Šīs bija raidījums
1: Mazās sestdienas.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Opermūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Par aktuālo Eiropā Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu sēdē.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99 Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Korendja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Čau! Te Anna, un tu klausies Radio.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Cenas zeltena

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.